0: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. שנה טובה מערוץ 2.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: מיד נשוב למוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

וואו, הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

במרוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

במרוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.

0: אתם צופים ביוטיוב או בפייסבוק, מי שצופה באתר, באפליקציה או ברשתות הסלולר, יש לכם אפשרות לקחת את הלינק של השידור החי ולהעביר אותו הלאה לכמה שיותר יהודים. ועיקר העיקרים שאנחנו נשוחח בהמשך השידור, גם כמו שאמרתי לבן של הרב קור, וגם נהיה בכותל המערבי, אבל גם הכנה מיוחדת לערב ראש השנה, וכמו שאמר לנו בשבוע שעבר, המקובל הרב יוסף ביטון, השנה אנחנו לא תוקעים בשופר, והרב אומר, לכך יש השלכות חריפות.
1: חריפות מאוד. אם אנחנו בעזרת השם נתעשת וניכנס לפוקוס מעשי ונפעל בהתאם למצב שאין שופר בראש השנה, ביום הראשון שזה הדין הקשיא, בעזרת השם נזכה לשנה טובה ומבורכת.
0: אז הנה, אנחנו שומעים את הדברים של המקובל יוסף ביטון, כל אחד מאיתנו מהצופים בבית ישתף את השידור, יעביר הלאה לכמה שיותר חברים. רב, אני רוצה להתחיל איתך עם מה שבעצם קורה כאן במזרח התיכון. נדמה שאנחנו לקראת מערכה מאוד גדולה מול האיראנים, ואני רוצה שהרב יעשה לנו סדר בדברים, כי רק לפני כמה שבועות כאן באולפן הזה, בתוכנית שלנו, הרב הזהיר מפני מלחמה מול איראן שתתרחב לכל העולם כולו.
1: נכון. אני, אתה זוכר כשאתה אמרת לי, עכשיו היה טרי, עכשיו לפני כל מה ש, כל הפרשייה הזאת החדשה, ארצות הברות, מול זה, מה אמרת לי? הרב, הכל זה, הכל סגור, הכל זה, הכל... ומה אמרתי לך?
0: אמרתי לרב שלא נראה באופק מלחמה.
1: ואמרתי לך פנינו למלחמה, וזה מה שקרה עכשיו עם ארצות הברית מול איראן. תראה, אני רוצה להקריא לכם פסוקים מפורשים בנביא. פצצת אטום. עכשיו צריך להפיץ את זה, כי זה מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה פצצת אדום, זה תחזית של מה שהולך לקרות.
0: לפני שהרב מגיע לאותה תחזית שמגיע מספרי הזוהר והקבלה על עתיד עם ישראל, ובתקופה הזו כולנו רוצים לדעת מה הולך להיות, והנה יושב באולפן שלנו המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, שאומר הכל נכתב לפני כל כך הרבה שנים בתוך הספרים הקדושים, מיד נגיע לכך, אבל אני רוצה רגע אחד לתת לכם, לצופים בבית, את האפשרות וההזדמנות. בכל שבוע אני מקבל לא מעט פניות, תעביר לרב את השם הזה ואת השם הזה. השבוע אנחנו נפרסם מספר טלפון, שבעזרת השם, כל מי שיתקשר וימסור את השם שלו, הרב יזכיר אותו במהלך כל השבוע הזה, בכל יום, ביום ראשון, ביום שני, שלישי וכן הלאה, ובפרט בערב ראש השנה, שביום הזה הרב עורך תיקון גדול ומיוחד לטובת הצופים שלנו בבית, מה שנקרא כשירות לציבור. הרב, ולמה הרב אמר חשוב שזה יהיה דווקא בכל ימות השבוע של השבוע האחרון של השנה?
1: תראה, יש עניין לתקן את הימים של כל השנה. מה שכתוב במקור של זה, במרן הארי, זה 10 ימי תשובה. וזה מה שאנחנו עושים בכל שנה ושנה, מתקנים כל יום של כל השנה. אבל מחמת המצב הקטסטרופה, אני לא יכול לפרט איפה הקף מוזניים בראש השנה הזה. ומחמת זה החלטנו, ואני מאמין שעוד הרבה מקובלים יוצאים בכיוון הזה, שהשבוע הבא עלינו לטובה הוא שבוע קריטי, ושם שמים את הדגש, אם זה בקירות הדזקים, אם זה בפדיונות, אם זה בעבודה, כדי למתק את הדין בכלל לפני ראש השנה. בדרך כלל אנחנו עושים את כל זה בעשרת ימי תשובה. מחמת המציאות שאופפת אותנו, ואנחנו מבינים בה ורואים לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו חייבים מיתוק דין לפני ראש השנה.
0: הרב, מה זה? כי אני שמעתי שהרב עושה גם את תיקון הרשש בכל יום, ותיקונים נוספים על פי נוסח הקבלה. מה זה התיקונים האלה? שעכשיו אני מוסר את השם שלי, מה קורה לשם שלי באותם תיקונים?
1: השם שלך נכנס קודם כל באותה שנייה, שאדם מוסר את השם שלו דרך ערוץ 2000, הוא בכלל נכנס לנתיב שהוא נתיב שהוא מחוץ לנתיבים הרגילים בשמיים. ואז הוא נכנס לנתיב הזה עם הזכויות של ערוץ 2000, עם מיליוני הצפיות, עם החיזוקים, עם התשובה. ואז נכנס גם למדור הקבלה, שזה מה שהחלק שלי בתוך המערכה הזאת. אז זה...
0: מה זה, תיקונים על פי נוסח הקבלה בעצם?
1: זה תיקונים, תיקונים מצילי חיים.
0: אז נאמר לכם הצופים בבית, אם אתם רוצים למסור את השמות שלכם ושל הכירכם, תנצלו את ההזדמנות, זה לא קורה בכל שנה, והנה השנה, בעקבות המצב שאליו אנחנו נקלענו, עם ישראל, המקובל הרב יוסף ביטון, עם קבוצה של מקובלים, צדיקים נסתרים, יבקרו בקברות הצדיקים שבסיומם תיקון ענק ויוצא דופן שערך בערב ראש השנה, אבל כבר מחר בבוקר יזכירו את השמות שלכם, אותם מקובלים צדיקים, בראשם מקובל הרב יוסף ביטון, מעל קברות הצדיקים. הקווים פתוחים, אתם מחייגים 03-696-2000, 03-6-2000. 96-2000, תשמרו את המספר הזה, תחייגו עכשיו, עצרו רגע אחד את הכל, לחייג, למסור את השמות, מי שרוצה לזכות בברכה ובתיקון הגדול הזה, בתיקונים הללו שיערכו במהלך השבוע הקרוב. הרב, אני רוצה עכשיו ללכת איתך עמוק עמוק אל תוך הספרים הקדושים, ואולי לפני שהרב יצלול לתוך הספרים הקדושים, נתניהו נשאל אצל נווה דרומי, אחת מהעיתונאיות כאן בארץ ישראל, בריאיון ששודר בשעות האחרונות, והוא אומר, היא שואלת אותו, איפה הוא יהיה בערב החג? ואז הוא אומר, זה סוד, אני לא יכול להגיד לך, את תשמעי על זה. אני מצד אחד אומר, אם ראש הממשלה רוצה לתקוף בערב חג ראש השנה, למה שהוא יעשה את זה בריאיון טלוויזיוני? אבל יכול להיות שהוא רוצה לתעתע באויב, ובכל זאת הוא יתקוף בערב ראש השנה. אז מכאן אני רוצה שהרב יביא לנו את התשובה מתוך הספרים הקדושים, כי כבר שם הרב אמר שרמוז, מה הולך להיות?
1: איי, איי, איי, מה אני אגיד לכם? אני אגיד לך מה כותב הנביא. אומר הנביא, דניאל פרק ח', ותגדל עצבה השמיים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. ועד שר הצבא הגדיל וממנו הורם התמיד והושלח מכון מקדשו. וצבא תינתן על התמיד וכו' וכו' וכו'. תקשיב טוב מה כתוב פה. תקשיב טוב מה, מה, מה, מה אומרים המפרשים על הפסוקים האלה. אומר, עכשיו, ואני הייתי, דניאל הנביא אומר, ואני הייתי מבין, והנה צפיר העזים בא מן המערב. הבנת? צפיר העזים בא מן המערב, זה ארצות הברית, על פני כל הארץ, ואין נוגע בארץ. והצפיר, כן, חזוז לבדה. ויבוא עד העיל בעל הקרניים אשר הייתי עומד לפני האובל, וירוץ אליו בחמת כוחו. וראיתיו מגיע אצל העין והתמרמר אליו ויח את העין וישבר את שני קרנותיו ולא היה כוח בעין לעמוד לפניו וישלחהו ארצה וירמיסהו ולא היה מציל לעין מידו. תקשיבו טוב מה כתוב במפרשים, איי איי איי איי איי, אומרים המפרשים, מה זה, מה קורה פה? אני לא אכניס אתכם עכשיו לתוך הכתובים. אומרים המפרשים, זאת המלחמה שתהיה מול פרס. תקשיבו טוב, זה כתוב מפורשות. הוא אומר, תקשיבו טוב מה הוא אומר. והיא מלכות פרס. הקרניים, הביטוי של קרניים, של גאווה, של כוח, של עוצמה, זה פרס. המערב יעמוד מול פרס, תקשיבו טוב. וראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, וישלחהו ארצה וירמיסהו, ולא היה מציל לעין מידו. זאת אומרת, המערכה שעומדת להיפתח מול איראן, אין מציל מידו. מה שהמערב הולך לחולל לאיראן, אין מציל. כל מה שהוא עכשיו נאחז בחיזבאללה, נאחז בזה, נאחז בזה, אין מציל מידו, גם רוסיה. כל הסיפור עם רוסיה, רוסיה חברה ל- ל- ל- ל- ל- למציאות הזאת של של של של איראן. רוסיה באותה שנייה שהיא בחרה להתחבר עם איראן, היא נחלה לעצמה מפלת על. מה שכתוב בו, הוצפירה עד מאוד ונשברה הקרן ותעלה נחזות ארבעה תחתיו. מי שרוצה ללמוד את הנביא הזה, יראה את זה בארוכה. כל המפרשים מדברים על זה, שזאת המלחמה בין המערב לאיראן. אתם צריכים להבין דבר אחד פשוט. יש פה ציר של רשע. עכשיו תשאל בן אדם, רבי יונתן. שאל בן אדם עכשיו בכדור הארץ. מה זה רשע ומה זה אנשים טובים? יש פה אומות העולם, יש פה מדינות, לא? שאל עכשיו בן אדם. כל מה שאנחנו קוראים בנביאים, שהרשעות תתמוגג, שהם ינחלו מפלה. מי רשעים? מי צדיקים? אצלנו אנחנו יודעים מה זה. יש לנו תרי"ג מצוות, יש לנו זה. הלאה, באומות העולם, מי זה רשעים? מי זה? אומרים המקובלים, כל מי שמחובר לישראל, מגן על ישראל, מצדד בעד ישראל, הוא נקרא באומות העולם צדיק. כל מי שנגד מדינת ישראל, לא מצדד בעדה, לא מגן בעדה, אם זה באום, אם זה בכל מיני דברים, הוא נקרא רשע. וזה החידוש של התוכנית הזאת. כל הרשעים יובדו, אם רוסיה לא תתעשת מיידית ותעבור לצד שלנו, רוסיה תובד. ועזוב טורקיה וכל זה, זה פשיטה. כל מי שלא מחובר לישראל בהגנה, כל מי שלא מחובר בישראל באום, כל אותם מדינות, זה לא משנה, יכול להיות מדינות קטנות בסוף העולם, כולם יובדו לחלוטין. אם זה באסונות טבע, אם זה במלחמות פיזיות.
0: וואו.
1: זה מה שכתוב פה בנה.
2: יש בברסלב שני סוגים של אנשים.
1: תתכוננו לזה. חד משמעית.
0: וואו.
1: אחרית ימים. לכן, זה מה שכותב פה הנביא. תקשיבו טוב מה אומר המלבין. אומר, מה זה בעל הקרניים?

0: נפש אחד, זה מצודה דוד, זה מלך פרס, זה הפרסים, זה מה שאנחנו חווים עכשיו.
1: אבל הרב, ברשותך, אם אנחנו מדברים על מלך פרס, מלך יש אחד בכל מקום שהוא, ואת אותו מלך נראה שהשמדנו, הורדנו. אני מדבר על המנהיג העליון חמינאי.
0: מה, אבל הבן שלו עדיין, עדיין מפרקס.
1: יש כאלה שמערערים על
0: לא, כשהוא. לא, עדיין, אם עדיין מאיר, תקשיב, אתה צריך להבין פנים קבליות. אם עדיין יש מסע ומתן, יש מלחמה, המדינה לא הושמדה, לא הוכנעה, לא הושפלה, יש שם מישהו שדרכו יורד השפע לקליפות. אין דבר כזה. אם היה מת המנהיג, השר למעלה במלואו, ואין שר למטה, תראה, אני אתן לך דוגמה. אני אמחיש לך את זה בצורה קרקעית. למה חיזבאללה, אתה רואה, אובדן שליטה, הכנעה, למה?
1: כי אין מנהיג?
0: כן.
1: רק בשבוע שחלף לו, הם שיגרו רחפנים לעבר שטח ישראל.
0: עזוב רחפנים, עזוב. הכנענו את השר, אין חיזבאללה, בינינו אין חיזבאללה. זה הכל דמיון. עכשיו יש עכשיו, איך אומרים, לסדר את זה בצורה, מבחינה מציאותית, קבלית, הריות, והכנענו את השר, איבדנו אותו למטה בכדור הארץ, אין חיזבאללה. אתה רוצה, אני אגיד לך, אני אספר לך עוד דברים שאתה לא יודע. אין גם עזה, רבי יונתן היקר. אין עזה.
1: על אף שבשבוע הזה...
0: לא, זה עזוב, עזוב.
1: הם ירו נשק...
0: הם ירו...
1: נשק...
0: כן, והשמאל...
1: לישראל,
0: והשמאל מפרסם, והשמאל מפרסם...
1: רב, זה לא השמאל, זה עובדות בשטח.
0: והשמאל... אז אני אומר לך, והשמאל מפרסם שחמאס חזר לקדמותו... אני אומר לך, אין עזה... אין חמאס בעזה, הכנענו את השר, השר הורד, זה עכשיו טכני. להרוג את כל מה שנשאר. זה צהל יודעים לעשות.
1: הרב פה עכשיו נותן פרשנות בהיבט הקבלי.
0: פרשנות קבלית, לא, לא יודע מה הולך בארץ. אני אומר לך קבלית. אותו שנייה שאין מנהיג חדש בעזה, זאת אומרת, הכנענו את השר, ועזה עומדת להימחק. עכשיו זה טכנית, להרוג את האנשים, להרוג אותם, יהרגו אותם, צהל יודעים להרוג.
1: לפני שהרב ימשיך, יש לי ידיעה די דרמטית שאני מקבל עכשיו, אני רוצה תגובה של הרב, אבל לא לפני שנבקש מכם, הצופים בבית, אנחנו נמצאים פחות משבוע לערב ראש השנה, ומיד בהמשך השידור אנחנו נעסוק גם בהכנה האמיתית לערב ראש השנה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לצאת זכאים בדין, וגם יהיה איתנו כאן הבן של הרב קור, ואנחנו נהיה בשידור חי, כמובן, מהכותל המערבי, אבל אנחנו מבקשים מכם, הצופים בבית, לשתף את השידור ולזכות את הרבים. כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים. הרב, מה הזכות שלנו? שבוע ליום הדין, לשתף את השידור, זכות הרבים. מה הערך באמת הרב של זיכוי הרבים?
0: איי, אומר רבנו בחיים, יגיעו זכויות המאמין. זאת אומרת, אומר רבנו בחיי, אם יש בן אדם עכשיו שצופה בנו ושומע אותנו, והזכויות שלו האישיות הגיעו, אומר רבנו בחיי, אם יגיעו זכויות המאמין לשיא תכלית תיקון נשמתו בעבדת האלוקים, הוא הגיע לשיא שלו, והגיע למדרגת הנביאים באהבתם הזכה בבורא יתברך, ובעבודתם. אינם כזכויות מי שמורה את הרשעים לדרך הטובה. אין לו זכויות כמו ערוץ 2000. אם עכשיו יש בדור שלנו צדיק,
1: כן.
0: נסתר, שהגיע למדרגת נביא, הוא לא מגיע למדרגה של אנחנו השדרדים הפשוטים.
1: אז הנה, אנחנו שומעים את הדברים של הרב, אני אומר לכם, לצופים בבית יש לכם זכות גדולה ועצומה לשתף את השידור הזה, ואלה שנמצאים בין אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, ברגע שאתם מסמנים לייק לשידור החי, אתם באותו הרגע חושפים את השידור לעוד קהלים, ואתם הופכים להיות בדרגה הזו שעליה מדבר המקובל הרב יוסף ביטון, כל אחד עכשיו משתף את השידור, לוקח את הלינק של השידור החי, מעביר אותו הלאה לחברים, לבני משפחה, וכמובן לסמן לייק לשידור החי. הרב, אני מקבל איזושהי ידיעה די דרמטית, אני חושב מאוד דרמטית, שבעצם מאשרת את הכותרת של השידור שלנו, אם הכותרת שלנו זה דריכות סי בישראל, בעקבות התראה אמריקנית, נערכים לאפשרות של ירי טילים מאיראן. הניו יורק טיימס, שהוא מאוד, מה שנקרא, מאומה, זה בקשר עם השלטון האמריקני, ויודעים להביא משם ידיעות, מה שנקרא, מאומה.

0: מתבטאות, הם מפרסמים, ישראל וארצות הברית נערכת לקראת הסלמה משמעותית מול איראן. עכשיו אנחנו יודעים שיש את בחירות האמצע בארצות הברית, וגם יש את הבחירות כאן בארץ ישראל, שאני חושב מה מפריש בין הבחירות שלנו לשלהם משהו כמה ימים בודדים. עד כמה באמת אנחנו מסוגלים כאן בישראל להיות במצב של מלחמה כזו, שמהדברים של הרב אני מבין שזה לא יהיה רק בין ישראל, איראן וארצות הברית, אלא זה יתרחב לעוד מדינות?
1: תקשיב, עם ישראל צריכים להבין שאנחנו בצומת גורלית. אם זה בבחירות שלנו פה, בתוך ארץ ישראל, אם זה בארצות הברית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים במצב של צומת גורלית. יש ראש השנה, כל הזמן היה ראש השנה. גם ב-7 באוקטובר היה ראש השנה. אבל אני אומר לך שהשנה הזאת, הנה אתה בעצמך אומר שאנחנו ברמה גורלית. הרי גם מי יבחר בארצות הברית זה גורלי. ישירות אלינו. מי יבחר פה בארץ ישראל זה ישירות אלינו. אני לא רוצה לומר לך איזה קטסטרופה יכולה להיגזר על כל תושבי ארץ ישראל אם ביבי לא יבחר בבחירות.
0: מה?
1: מה שאתה שומע.
0: הרב, על אף כל מה שעברנו בארבע
1: כן,
0: שנים.
1: כן, ואני אומר לך את זה חד משמעית. אם ביבי, בעוונותינו הרבים, לא יבחר בבחירות האלה, ידעו כל תושבי ארץ ישראל שהם עתידים לחוות שנים קשות ומרות.
0: אבל הרב, אתה מאוד מפליא אותי במה שהרב אומר. הרי אנחנו יודעים שאם יש בחירות כאן למטה, למעלה בשמיים כבר נגזר מי יבחר ולמה
1: יבחר. יפה מאוד.
0: אז למה אנחנו מנסים להתעסק בחשבונות שמיים?
1: לא מתעסקים בחשבונות שמיים. אנחנו באים פה לחשוף בעיני עם ישראל איך מתנהל חשבון שמיים. חשבונות שמיים הם נקבעים על ידינו. ואם אני שומע באוזניי את התחזיות של המתנגדים למשטר הימיני, מה הם עומדים לעשות?
0: לממשל הימני, לא משטר.
1: לממשל, לא יודע. ומה הם עומדים לעשות? איזה תוכניות, איזה חבורה עם הפלסטין, איזה חלוקה, איזה חבורה אל מפלגות שהם... אתה יודע שהם רוצים לחבור למחבלים? ואני לא מתפעל מזה. כי אני יודע בוודאות מבחינה קבלית, יש בתוך ממשלת ישראל, בצד האפל שלה, אנשים...
0: בממשלה או בכנסת?
1: בכנסת כללית.
0: לא בממשלה.
1: לא בממשלה. יש בני אדם, לא רוצה לומר את זה, ערב, רב, גמור, מזדהה עם גויים לחלוטין, רוצה את טובתם של הגויים, רוצה את טובתם של השונאים שלנו, יותר ממה שהוא רוצה טובתנו עם ישראל. וזה אני אומר את זה, ואני לא חת מפני איש, כי רק ספרי הקבלה לנגד עיניי. זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שבאחרית ימים יחברו לתוך ההנהגה של עם ישראל, ערב רב, שונאי ישראל, חפצים בהשמדת ישראל, חפצים בשלטון הגויים.
0: אתה מתכוון ליואב סטיגלוביץ' היה ראש להב, קצין בכיר במשטרת ישראל.
1: לא אומר שמות. אני אומר לך בוודאות, ישנם כאלה בני אדם, והם נמצאים בתוך הגלריה. אתה רוצה שהם לא יימצאו בשלטון, ולא יובילו את ישראל לאובדן? ימין על מלא.
0: מי אמר שביבי הוא באמת ימין על מלא?
1: אני אומר לך את זה.
0: לפני שנמשיך, אני עוצר לרגע אחד ורוצה להזכיר לטובת הצופים שהצטרפו אלינו ולא יהיה איתנו מתחילת השידור. בעזרת השם, בערב ראש השנה נערך תיקון ענק ויוצא דופן, ועד לראש השנה, שזה בסך הכל שבוע ימים, ממש ממחר בבוקר, המקובל הרב יוסף ביטון עורך בכל יום את תיקון הרשש לטובת עם ישראל. אם אתם רוצים להכניס את השמות שלכם לאותו תיקון גדול שיערך בכל יום עד לערב ראש השנה, שבראש השנה, כמו שאמרנו, תיקון ענק ויוצא דופן, אתם מחייגים עכשיו 036-96-2000, 036-96-2000. הרב, יש לי עוד הרבה מה לשאול את הרב בעניינים האלה, ועד כמה זה באמת קשור בסוף לגאולת עם ישראל, המשיח, לאחרית הימים, כמו שמדברים על כך, ועד כמה אנחנו חומרים לשם, אבל לפני שנגיע לשם, אני לפני השידור קיבלתי מהרב, חשבתי שהרב הביא לי מתנה לפני ראש השנה, ואז אני רואה ספר החיים ברחמים. שאלתי את הרב מה זה, והרב אמר לי שכל השמות בעצם, שעכשיו נמסרים בשידור, הם יתפסו על הספר הזה, ובעזרת השם, בערב ראש השנה, הרב יתפלל על כל אחד ואחד, וזה ספר שיהיה איתך, הרב, לאורך כל התפילה בראש השנה.
1: כל מי ששותף איתנו כאן בערוץ 2000, יש לו קרדיט ומגיע לו.
0: אבל הרב, מי שעכשיו פעם ראשונה שומע ערוץ 2000, הוא לא, הוא, הוא לא, הוא, מה זה שותף? הוא שותף לקירוב, לרחוקים, לעם ישראל. הוא גם יכול למסור שמות?
1: צריכים להיות שותפים בערוץ 2000.
0: כל אחד יכול למסור שמות אז. כן. הנה, אתם שומעים את הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון, המספר מיד יופיע על המסך, כל אחד יכול לחייג עכשיו, 03-696-2000, תראו, זה דבר נדיר, זה דבר לא שגרתי, שמקובל בערב ראש השנה, שם את השמות שלכם לצד הסידורי תפילה שיש לו, יש עוד סידור, הסידור הזה זה השמות שלכם, שיתפסו כאן, חלק מהשמות אני רואה, שכן מודפסים כאן, הנה, אהרון בן זהב, אהרון בן... נינה, אהרון לפידות בן אברהם, כנראה זה שמות מהשידור הקודם שמסרתם. מי שרוצה שהשמות שלו יוכנסו לספר הזה, וגם המספר מוגבל, כן? מי שבעזרת השם יתקשר עכשיו, יוכל לזכות בכך שהשמות שלו יונחו על שולחנו במעמדי התפילה אצל המקובל הרב יוסף ביטון, אבל יתרה מכך, כבר ממחר, משעות הבוקר המוקדמות, הרב נמצא בקברות הצדיקים, עורך מעמדי תפילה במיוחד בשבילכם. 036-96-2000 036-696-2000, והרב, מה כל כך מיוחד במעמדים הללו, מעמדי תפילה?
1: אני מחר בלי נדר בהר הזיתים. אני מחר בהר הזיתים אצל רבי מאיר אבו חצרה, אצל רבי נזר אבו חצרה, מורי ורבי. לפני כן, בלי נדר, אני מגיע לרבי ישראל אבו חצרה, ואני מבקש מהם לשבת שלושתם, בתוך בית דין של מעלה,
0: וואו.
1: ולגזור על כל מי ששותף איתנו בזיכוי רבים, שנה טובה ומבורכת.
0: 036-96-2000, אני אומר לכם, דבר כזה לא היה מעולם, מעולם, מעולם. כשהמקובל יושב כאן באולפן ואומר לנו, אני מחר אצל שלושה מעמודי עולם, והולך לגזור יחד איתם, את החיים שלכם, מה יהיה איתכם בשנה הבאה, אם זה למזל, לבריאות, לזרע קודש בר קיימא, לזיווג אגון, כל אחד לישועה שהוא צריך. תנצלו את ההזדמנות, 03-696-2000. רושמים לי עכשיו על המסך שיש מעט תומס על הקווים, להתאזר בסבלנות. תכף נוסיף עוד נציגים שיענו לכל השיחות שלכם, אז להתאזר בסבלנות. 03-696-2000. הרב, אני ברשותך, אני יודע שהרב לא אוהב שאני עושה את זה לידך, אבל אני חייב לעשות את זה. כי אני ככה ביקשתי מהעוזר של הרב לשלוח לי כל מיני כאלה שזכו לברכות הללו, ובמה הם זכו. אז אני באמת ביום שישי קיבלתי את אותם מזה. אני יודע שהרב לא אוהב שעושים את זה לידו, אבל אני בכל זאת לטובת הצופים ברשותך הרב רוצה להקריא כמה מההודעות שקיבלנו, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן כי יסופר איך אנשים שזוכים לניסים, בסוף אנחנו באים ושואלים, מה, מאיפה? לרב יש כוח, והרב תמיד אומר, זה לא אני. זה הכל סייעת הדשמה, הכל זה זיכוי הרבים, זה הכל מאיתו, ואנחנו רק השליחים שלו. אז בואו תראו עוד הודעה שאני קיבלתי וכל כך התרגשתי. שלום לעוזר של הרב, אתמול הייתי אצל כבוד הרב, לפני 9 חודשים, אני והבת שלי, עדי, היינו אצל כבוד הרב. כבוד הרב אמר שבעזרת השם בקרוב יהיה זיווג, וגם הבן זוג יעסוק בדברים הדומים לעיסוק של הבת, בעזרת השם מתחתנים בחודש תמוז. תודה רבה, גרן. חתום על ההודעה הזו, וזה כל כך מרגש, אבל יש פה הודעה שממש, אני אומר לכם, היא העסיקה אותי כל השבת מרוב שהתרגשתי. זה פשוט, אני אומר לכם, לא יאומן. הרב, באמת, זה הפליא אותי ההודעה הזו. אני לא יודע אם כל הסיפורים מגיעים אליך, אבל הרב, אני אומר לך, זה כל כך רגש אותי, והיא כותבת ככה, היי מיכאל, בהמשך לשיחתנו מעבירה הודעה, מעבירה לך הודעה, תודה לרב ממני. וכך היא כותבת, הגעתי לרב בהיריון שהוגדר כהיריון בסיכון. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, אבל ככה זה ההודעה. אני אומר לכם, אני כל השבת חשבתי על זה. הגעתי לרב בהיריון שהוגדר כהיריון בסיכון עם הפלה ולידה מוקדמת לדעת הרופאים. הרב בירך אותי ללידה קלה כדרך הטבע ובידיים מלאות, וברוך השם נולד לי ילד בריא, ברוך השם, בלידה טבעית לחלוטין. ולא רק שלא ילדתי מוקדם, אלא ילדתי בשבוע 41 פלוס 5. תודה להשם יתברך ולרב שיאריך ימים. הרב, אני אומר לך, אני... זה פשוט לא...

0: למצב החדש.
1: הרב, לא נותן לנו הרבה זמן, אני יודע שמכאן הרב ממהר, גם יש לרב שיעור ואחרי זה סליחות עם קהילה מאוד גדולה בעיר בית שמש, אז אנחנו ננצל את הדקות האחרונות שהרב נמצא איתנו בשידור לטובת הכנה מרתקת לנו הצופים לקראת ערב ראש השנה. אבל לפני כן, שוב אני מזכיר לכם, הוספנו עוד כמה נציגים שיתנו מענה, מי שיחייג עכשיו 036-96-2000, זה לא לוקח יותר מ-10 שניות למסור את השמות, כל מי שיחייג עכשיו 036-96-2000, השמות שלכם יוכנסו לספר החיים, בספר הזה כל השמות שנמסרים עכשיו למספר 036-96-2000 יונחו על שולחנם של המקובל הרב בן שמעון והמקובל הרב יוסף ביטון בערב ראש השנה. אתם זוכים שבערב ראש השנה, בזמן שכולנו מתחננים ומבקשים מבורא עולם לצאת זכאים בדין, המקובל הרב יוסף ביטון, המקובל הרב בן שמעון, שני ענקי עולם, וסליחה שאני עושה את זה בפני הרב, אבל שני ענקי העולם הולכים להתפלל עליכם בערב ראש השנה. הם התפללו על עצמם, אבל לא לפני שהם יזכירו את השמות שלכם. דמיינו לכם מה קורה. זהו, יותר לא צריך ללכת ולהתפזר בכל מיני מקומות בשביל לקבל ישועה. יש לנו אפשרות לזכות לישועה עצומה וגדולה, ששני ענקים, וכמו שאומר לנו הרב, על שני על פי שני הדים יקום דבר. המקובל הרב יוסף ביטון, המקובל הרב בן שמעון, שני ענקי עולם, מקובלים גדולים שיודעים את תורת הסוד, הולכים להתפלל עליכם בערב ראש השנה. תנצלו את ההזדמנות, מחר כבר יהיה מאוחר, מי שיחייג עכשיו, תעזבו לרגע אחד הכל, להרים טלפון 036-96-2000, 036-96-2000, השמות שלכם יוכנסו כאן, הנה זה כנראה שמות מהשידור הקודם, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אבל זה מהשידור הקודם, 036-96-2000, כל מי שיחייג עכשיו, השמות שלו יותפסו על הספר הזה, שני ספרים במספר יונחו על שולחנם של גדולי ישראל, מי שיחייג עכשיו יזכה בכך, 036-96-2000, הרב ברשותך אני גם רוצה להוסיף את השם שלי, בספר הזה, לא עשיתי את זה עד עכשיו, אז אני אעשה את זה היום, בשביל שהספר הזה יגיע גם אליכם. המקובל הצדיק, חכם ניסים בן שמעון, והמקובל הרב יוסף ביטון, אלה הם הצדיקים שבעזרת השם התפללו עלינו בערב ראש השנה. 036-96-2000, אפשר לשים שוב את המספר על המסך, שיהיה לטובת הצופים שהצטרפו אלינו עכשיו, מעמד תפילה גדול ומיוחד שיערך בערב ראש השנה הזה, במהלך כל, כל החג הזה, כל התפילות, השמות שלכם יהיו אצלהם, אתם זוכים בכך, אני לא יודע מתי זכינו לדבר כזה גדול ועוצמתי, אבל הנה השנה זה קורה, כל אחד יכול לעשות את זה. הרב, וזה מה שנקרא שירות לציבור, לעזור לעמך בית ישראל, אין יהודי שלא יוכל למסור את השמות, כל אחד, אין מישהו, אתם עכשיו תתקשרו, אין מישהו שיגידו לו אתה לא יכול למסור שמות, כל אחד שעכשיו יחייג 036-96-2000 יוכל למסור את השמות, אבל תעשו את זה עכשיו, כי אחר כך כבר יהיה מאוחר ולא תוכלו למסור את השמות, מי שיחייג עכשיו עכשיו יזכה למסור את השמות, 036-96-2000. הרב, לפני שנעבור להכנה לראש השנה, הצטרפו אלינו הרבה מאוד צופים, ולטובת אותם צופים שהצטרפו על הזכות שיש להם לשתף עכשיו את מה שהרב הולך להגיד לנו כהכנה לראש השנה.
2: בעזרת השם יתברך, דבר גדול מאוד להיות שותפים בזיכוי רבים. ואתן היקר, אנחנו נמצאים עכשיו שבוע לפני יום הדין הגדול והנורא. ואחיות יקרים, קראנו בפרשה, אתם ניצבים היום כולכם, שוטריכם, וכו' וכו' וכו'. אחים ואחיות יקרים, האמת היא שאנחנו לא ניצבים כולנו. אנחנו לא ניצבים כל עם ישראל. אם אנחנו

0: אם אנחנו נתבונן, אנחנו נבין ונראה שלא כל אותם אלה שהיו ניצבים בראש השנה שעבר, ניצבים היום. אני אמרתי להם את זה בקהילה שלנו, בהוויית חנן משה, ואני אומר לכם את זה פה, עם ישראל הקדושים והטהורים. לא כולנו ניצבים. אנחנו לא כולנו ניצבים לפני השם אלוקים. רבים כבר לא נמצאים כאן בכדור הארץ, רבים עזבו את העולם. רבים נמצאים במצבים קשים ומרים מבחינה בריאותית. רבים, אני לא רוצה לפרט יותר בעמקות, כל מי שחשוף לחדשות יומיומיות יודע על מה אני מדבר, מה קורה בדרכים, מה קורה בעם ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים עכשיו לראש השנה, אנחנו נכנסים למצב שבו אנחנו לא דנים עכשיו מי יהיה מצונן או מי לא יעבור צינון. אנחנו מדברים על גזרות קשות ומרות. וכולנו, כל אחד מאיתנו, הוא חווה את הדבר הזה בעגל המשפחתי שלו. בחולאים, באסונות, בתאונות. מה זה כל זה? מבחינת עם ישראל במקור שלו, שנה טובה ומבורכת, בבריאות, בשמחה, בפרנסה, בשפע, בכלכלה, בשלום בית. כל בית לא צריך להתגרש, כל בית צריך להחזיק מעמד עד הסוף. מה זה כל הגזרות האלה? אבונותינו איתו אלה ונגזר עלינו בראש השנה שעבר. אנחנו השנה בלי שופר ביום הראשון. אנחנו חייבים, שאל אותי רבי יונתן, אומר לי, הרב, השנה לפי הסדר יום שאמר לי העוזר שלך הוא לא נורמלי. אמרתי, בטח זה לא נורמלי, אין שופר. למדנו את הלקח משבעה באוקטובר. משבעה באוקטובר לא הסכלנו להבין מה זה שנה בלי שופר. התרשלנו בעבודתנו, ואני מודה על חטא, ממכה על חטא, גם המקובלים, התרשלנו בעבודה, התרשלנו בתיקונים, התרשלנו בתפילות ובקריאת שמיים על קברות הצדיקים, וחווינו את שבעה באוקטובר. אנחנו לא נחזור על זה השנה. לכן, כל אחד ואחד מהשומעים אותנו כאן בלילה הקדוש הזה, החלש יאמר גיבור אני, יעזוב רשע דרכו. הרשע והפשע לא משתלם. אני אומר לכם, אחים ואחות, אלה מגיעים לקבלת קהל. אלה הם מגיעים לקבלת קהל. אנשים שחווים על בשרם את העונשים, שהם התרשלו מלשמוע לרבנים ולבעלי מוסר, והם חשבו ש... איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, וכולם בסדר. והשטן, אומר הזוהר הקדוש, השטן, זה העבודה שלו. הוא בא ומחטיא את האדם ומראה לו שהכל בסדר. והוא הראשון שהולך לקטרג עליו לאחר מכן. כי לי שלם ונקם על אעבון. אין פה הפקרות. אין הפקרות. זה כמו עכשיו, תקחו עכשיו את מדינת ישראל, קחו את הדרכים. וילך, משה אומר, אומרים המקובלים, כתוב, וילך, כל אדם הולך אל בית עולמו. אנחנו הולכים אל בית עולמו. אנחנו בדרכים, קחו את הדרכים. קחו עכשיו נהג בדרכים. יאללה, מרבית, נוסע באדום, נוסע על 200, 150, אדום, עובר אל כניסה. מה היום? היום זה מובן. הכל מצולה, מגיע לו תמונה הביתה, כבר אין לו רישיון. והכל לפי המדרגות. יכול לעשות תיאוריה מחדש. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשינו בספר נכתבים. כל השנה שעברה מצולמת. איפה העיניים שלך היו כל השנה? איזה פגם עיניים יש לך איך קוראים לזה? בזיכרון. מה השפתיים שלך, הפה שלך, הלשון שלך, מה דיברת כל השנה, הכל מסודר. מה האוזניים שמעו, לאן הרגליים הלכו? הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף. השפיע עליך כסף. מה עשית עם הכסף? איסרת כמו בן אדם, דאגת לאחר כמו בן אדם. או היית תמה, בוקמונה. לקחת הכל אליך, הכל אליך. מה עם עם ישראל? מה עם העניים? לא, אין עניים. מה זה אין עניים? אז למה הבאתי לך כסף? שתיקח הכל לעצמך? מה עם השאר? מה עשית עם השאר? איפה ברכת המזון? דאורייתא. אנשים מחפשים פרנסה. אומרים, כתוב בספרים הקדושים, הסגולה הכי בדוקה ומנוסית לעשירות ולרווח בפרנסה, זה ברכת המזון בכלל. אכלת, שתית, ברכת המזון דאורייתא. תפילת עמידה זה בדרבנן. דאורייתא. שמת עליך, התלבשת, אומר מרן, צריך להתלבש כמו שצריך. כל מי שרגיל במקבעת, מקבעת, חליפה, ברכת המזון דאורייתא, מילה במילה, עשית את זה. איך השחרית שלך נראית? איך המניין שלך נראה? איך הבן אדם לחברו? מה היחס שלך לאשתך? השכינה, האישה היא כנגד השכינה, חיבת אותה, פרגנת לה, הקלת מעליה את העול. כמה מגיעים אליה לקבלת קהל, מתלוננים על גברים קמצנים. מה אתה מתקמצן על מי שהמקור של השפע שלך זה אשתך? תן לה, תשפיע, אתה תקבל פי מאה, טיפש, מטופש. תלמוד תורה כנגד כולם. אין עבדה כעבדת הזמן, כמה ישבת עם הפלאפון וגללת ואיבדת שעות באבל וריק שלא יורעים לך. כמו לשבת לעסוק, ילקוט יוסף, עוד הלכה, עוד גמרא, עוד נביא, להיות בקי קצת, להיות מי אתה בכלל, לעבור על כל הנביא, עברת על כל התורה כולה, עברת על הנביאים כולם, אתה יודע, מי אתה בכלל? הלכות שבת, הלכות יום טוב, הנה עכשיו יום טוב, שתי ימים של יום טוב, שבת, יורש, הלאה, מה ההלכות, מה אני עושה, למדת? איי, איי, איי, איי, איי, אחים ואחיות יקרים, אני אמרתי להם בקהילה הקדושה שלנו, על מה צריכים לחזור בתשובה, לא על כל מה שאמרתי לכם עכשיו, לא, זה לא זה. אנחנו צריכים לחזור בתשובה שלמה, על אבון אחד שהוא יסוד ושורש לכל האבונות. אומרת הגמרא, אמרו לפני מלכויות. למה? כדי שתמליכוני עליכם. תמליך אותי עליך. אתם יודעים מה הרבי שלי, השם ישמרו וחייהו, נזכו לארכות ימים שנים מתור בריאות עדנה ונורא מעלבה בעזרת השם, שרוב תורת הקבלה שלי זכיתי לקבל ממנו בשנים רבות של עמל ויגע ותורח בחצות לילה עד הבוקר, המקובל מחשמונאים הרב שמעון ציון בוגנים, והוא היה אומר לנו בדרשות כשאני הייתי עוד צעיר לימים בתחילת דרכי, הוא היה אומר לנו, מה הבעיה של הדור שלנו? אין לנו מלך. לא חווינו מה זה מלך. בדורות הקודמים היה מלך. היה יראה ממלך בשר ודם. אתם יודעים, מספרים במצרים, מספרים שמוברק. הוא היה הולך בקומה שמינית, אומרים במצרים, שבמרתף, חוץ מגבותכם, היו עושים קטנים מהפחד ממוברק, שהוא מסתובב בקומה שמינית בכלל. הוא בא לעשות סיור במקום. אומר הרבי שלי, לא חווינו מה זה מלך. מה זה בן אדם שלא היה מוצא חן בעיני המלך, עורפים לו את הראש במקום. הוא חייך לו במקום, הוא זז לו במקום, אין בן אדם. מה אנחנו חווים? ראש ממשלה, קטירקו, איך קוראים לזה, מה לא עושים עליו בתקשור? אין כבוד, מזלזלים. הוא אומר, בדורות הקודמים הבינו מה זה מלך, הם חיו עם מלך, ואז היו אומרים להם, מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, היו, היה להם יראה ממנו, היום אין מלך. אנחנו נמצאים עכשיו שבוע לפני יום הדין, תשובה, להשתתח על רצפות, בבכי, בזעקה, במרר, אביתי, חטאתי ופשעתי לפניך, התברך, טעיתי, הלכתי אחרי שריעות ליבי, הלכתי אחרי ראות עיניי, הלכתי אחרי הבל וריק, אני מקבל עליי תשובה, זהו, אני בן אדם אחר. תציל את החיים שלך, תציל את הבית שלך, תציל את אשתך, את הילדים שלך. מה אתם חושבים? זה הפקרות פה. מה זה כל השנה שעברה? מה זה 7 באוקטובר? מה אתם חושבים שזה? מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? זה פסוק שקראנו בפרשה. הריני נותן לפניכם היום ברכה וקללה, מוות וחיים. מה אתם חושבים שהעולם הפקר? זהו כך, עשה, תחיה, תעשה, אבא, תחיה. אין דבר כזה. יש פה מלך, יש פה בעל הבית לעולם. שמש, ירח, כוכבים, גלקסיות, כדור הארץ, חמצן, אוויר, גוף, הוא בנה פה מערכת, מה אתם חושבים? לא, לא, סע, עזוב אותנו, אנחנו עושים מה בא לנו. מה זה מה בא לנו? אתה מתפקח, התבגר. מה אתה מזוכיסט? אתה מחפש צרות? אתה מחפש עונשים? מה אתה מחפש עוני? אתה פוגם בברית. מה חשבת שתהיה עשיר? אתה תהיה עני. אומר הזוהר הקדוש, כל מי שפוגם בבריתו יהיה עני מרוד. וגם אם יצר הרע עכשיו מחרטט אותך ומביא לך איזה, איזה, איזה, איזה שקט כלכלי, זמני, אני אומר לך, אתה תהיה עני מרוד. אם אתה תמשיך לפגום בברית שלך ולא תחזור בתשובה שלמה לפני השם אלוקים, אתה תהיה עני. אתה תקבץ נדבות. מה חשבת לעצמך? ואני לא רוצה להמשיך על עוד עוונות. מה זה חילול שבת? מה זה נידה? מה זה בן אדם לחברו? מה אתם חושבים, שהעולם הפקר? אני אומר לכם שכל מי שיש מוח בקודקודו, והוא חשוף לתקשורת, היום הוא מבין שהעולם לא הפקר. הוא מתחיל להבין. השנים האחרונות, הזעזועים והמקרים המזעזעים, מישהו קצת, מישהו כבר מת, יש, הגמרא אומרת, אין המת מרגיש באזמל החיים. מישהו כבר מת רגשי, זה בן אדם כבר מתאבד שיעי, זה אני לא מדבר עליו. אני מדבר לאותם אלה שיש להם עדיין רגשות, יש להם עדיין חיות. והם הצכילו להבין בשנים, יש פה מלך, זה לא פשוט. יש מלך לעולם. אנחנו מכבדים את צהל, אנחנו מכבדים את המדינה, אבל ראינו שכשהמלך החליט לגזור דין קשה באותו ראש השנה של 7 באוקטובר, והוא החליט, אותו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, החליט שבשנה הזאת יגזר על המשפחות האלה בעוטף. כל מה שקרה שם, כל מה שקרה ב-7 באוקטובר, כשהוא החליט את זה, הוא ביצע את זה. ולא צהל עמד בפניו, ולא ראש ממשלת ישראל, ויש קונספירציות, הוא ישן, הוא היה ער, הם ידעו, הם לא ידעו, זה הכל דמיונות. זה גזרות מדויקות של ראש השנה, של אותה שנה. ומאז ועד היום, כל ראש השנה נגזר מלמוות, מלחיים, מלעושר, מלעוני, מי יכולה, כמה יכולה, כמה יתייסר, כמה יתורתר, בית חולים חזרה, בית חולים חזרה, קילומטרש, כמה הוא ילך יעזור, ילך יעזור, מתי ימות, איך ימות, ימות בייסורים, ימות בכיף, הכל כתוב, כמה פרנסה, כמה תעמול לפרנסה, תרוץ, תלך, תבוא, תבוא בקלות הפרנסה, כמה תלמד תורה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, אנחנו אומרים...
1: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

יכולת לברוא עולמות ולהחריבם, כמו שאמר לו הנחש, ואיתם כאלוקים בורא עולמות ומחריבם. הנחש לא היה טיפש, וגם האדם לא היה טיפש. זה נכון, האדם יכול לברוא עולמות ומחריבם, כמו שכתוב, לעולם יראה אדם את עצמו, כאילו חציו חי וחציו זכאי. זה מתקיעת שופר של ראש השנה הוא לומד, כי בגלל שהוא יכול להמליך, זה אומר שהוא דומה לקדוש ברוך הוא. כל השנה כולה הוא צריך לראות את עצמו ככה, ולכן למרות שהרמב"ם מתחיל בראש השנה, הוא עובר לכל השנה כולה, ותן לחכם ויחכם עוד. לקחנו בחשבון שזה הזמן שיש לנו, ואנחנו מאחלים לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וכמובן לאתר את ראשנו הראשון לציון, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימים על ממלכתו.

חזק וברוך לרב הגאון, הרב המודחי, נוי גרשל, מפיק מרגליות. אנחנו מכירים אותו עשרות בשנים, מפרות עושה, מחזק הבית הציבור, שהשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, נזכה להדיר תורה ולדירה, איכות עמים ושנים. השבוע יש שיעור, שבוע הבא זה מוצא ראש השנה, לא יש שיעור. בשבוע שאחריו, מוצא שבת שובה, יהיה פה הרב בידרמן. זה מסורת. קשרנו אליו בשבוע, אבל חיכיתי לטלפון, הוא אומר. והוא בא לכאן, בשמחה הוא מגיע לכאן. טוב, יש מחלוקת בראשונים, האם מותר להתענות בערב ראש השנה או לא. בספר הגאות מנהגים, אחד מהראשונים, הוא כותב שזה מנהג של הגויים. להתענות בערב החג שלהם, זה נקרא בחוקותיהם, לא תלכו, עד כדי כך, שלא להתענות. בספר צדה לדרך, הוא היה תלמיד של הראש, לפני 700 שנה, מרח בן זרח, הוא כותב, שיש לעבוד בשמחה בערב ראש השנה, להודיע, אנחנו מפרסמים בזה, קדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות, כחפץ חסד הוא, ברחמים, ולכן צריכים לסמוח בערב ראש השנה, ולא להתענות. במדרש כתוב שערב ראש השנה צריכים לכבדו ולענגו. מה זה לענגו? באמת לאכול. אבל גם בספר, עוד כמה חרונים, הרמה, אבל עומד זאת בספר המנהיג, אחד מהראשונים, הוא כותב שנהגו, יש נוהגים להתענות ביום ערב ראש השנה. בשולחן ערוך, כותב, סעיף קצר, נוהגים להתענות בערב ראש השנה. הוא לא רוצה להגיד, לא בא לומר, שכולם צריכים להתענות. אלא הוא מציין מנהג שיש שמנהגים, למרות שלא כתב יש מנהגים. כתב, נוהגים להתענות בערב ראש השנה. אבל לא התקבל להגיד שכולם ככה נוהגים. הוא בא להליץ על המנהג הזה. זה יום הראשון, ערב ראש השנה, זה לקראת ראש השנה, הוא עושה תשובה, מתענה. זה חשוב שזה סיבה שמתענה. מה זה חוקות הגויים? המעריק ביוסף קולון כותב שכל דבר שיש בו סיבה וטעם, למרות שהגויים עשו את זה, הם איזה חוקותיהם יותר לכם. דיברנו בעבר, יש כאלו שלוקחים את המיטה של הנפטר בעגלה עם סוס, עושים על זה פרחים, כל מיני מנהגים. אז דנים, יש בזה חוקות הגויים או בזה חוקות הגויים? או יש חזנים, שליחי ציבור, שהולכים עם מצנפת שחורה וגלימה שחורה. איזה חוקות הגויים, זה כמו כמרים, כמו כמרים. המעריק, ותוסף מעתיק אותו, נותן הגדרה, כל דבר שיש איזה סיבה וטעם, למרות שזה התחיל מהגויים, אפשר להגיד, לעשות אותו, כי זה לא נקרא בחוקות הגויים. וגם פה, זה גם פה. אני מתענה בערב ראש השנה. בשביל מה אנחנו מתענים בערב ראש השנה? כדי לחזור בתשובה, כדי להרבות זכויות, אנחנו מעטים את אבות העולם הזה. יש איזו סיבה. מה שייך בזה? חוקות הגויים. לכן מרן פסק כמו ספר המנהיג, ועוד ראשונים, שהביאו את המנהג הזה. מרן כותב, נוהגים להתענות בערב ראש השנה. בנשחי, וגם משנה ברורה שתיהם כותבים, ומי הוא זקן או חלש. קודם כל הם כותבים שהמנהג הזה שייך גם בנשים. אישה חזקה שיכולה להתענות בערב ראש השנה, אבל לא, תתענה. שייך גם בנשים. וכן מישהו בגיל בר מצווה מעלה, גם זה. אבל זקן או חולה שלא יכול להתענות, אז זה פטור מלהתענות. אפילו אם התענה כשהיה בריא, כשהיה צעיר, היה בכוחותיו, התענה כמה שנים. אפילו אחי, עכשיו נהיה זקן, נהיה חלש, אז לא חייב להתענות. זה מנהג. לשון של מרן, נוהגים להתענות, משמע שזה מידת חסידות. יש חידוש שמרן כתב אותו בספרים עוד לפני יחבי דעת וגם בחזון מדעי חזר על זה. יש מחלוקת בין ירושלמי לזוהר הקדוש. ירושלמי זה כמו התלמוד שלנו. אם אין גמרא שלנו מפורש נגד, אז עושים ירושלמי. זוהר הקדוש נגד התלמוד שלנו, איך ההלכה? ההלכה כמו התלמוד שלנו. תמיד זה ככה יש בכללים. נכון שהזוהר זה רבי שמעון בר יוחאי, זה תנא. אפילו אחי, בבלי, זה שהירושלמי אומר כך, אדם שרוצה להתענות בערב ראש השנה, אבל הוא לא יכול להתענות סתם, הוא רוצה לקום מוקדם, ב-4 לפנות בוקר, לפני עמוד השחר, ולאכול.
לעשות כוס קפה ולאכול, ואז הוא יכול להתענות. לפי הירושלמי, כן, שיעשה ככה, יקום מוקדם, ויוכל, שיוכל להתענות, עדיף ככה. מה, יוותר על התענית? לא, ככה. הזוהר הקדוש כותב, ברגע שעלה למיטה לישון, שנת קבע, בשעה 10, 12, למיטה לישון, שהוא קם, אסור לו כבר לאכול. אמרנו, לפי ירושלמי, הוא יכול לאכול, הוא יעשה תנאי. יגיד, במחשבה, לא צריך להגיד לפה. אני הולך עכשיו לישון, ואני דעתי לקום בשעה 4, לא קיבלתי תענית. אני יוצא לקום באמצע הלילה, לאכול, אפשר. לפי הזוהר הקדוש, אפילו תנאי לא מועיל. גם אם יעשה תנאי שאני אקום ב4, אפילו אחי לא מועיל. מעניין שהרב פה חשש לזוהר הקדוש. הוא אומר, כיוון שזה רק מנהג חסידות, להתענות ערב השנה. זה לא תענית חובה. עדיף לא להתענות מנהג של חסידות, מאשר להיכנס למחלוקת של הזוהר והירושלמי. נכון שההלכה כמו הירושלמי, אבל למה לך להיכנס לך תחילה בדבר הזה? אם אתה רוצה לקום בשעה 4 ולאכול, אל תתעני בכלל. עדיף לא יתעני. דרך אגב, זו תענית שהרבה נוהגים אותה, ולכן לא צריך לקבל במנחה. תענית יחיד צריך לקבל במנחה. יום קודם קבלים. היום שישי זה ערב ראש שנה, יום חמישי במנחה לקבל תענית. התענית הזו כך היא נפוצה, שהרבה נוהגים בדבר הזה, קודמים במשנה ברורה וכף החיים, ועוד אחרונים קודמים, שלא צריך לא לקבל. אבל זה מנהג חסידות. כמה שזה נפוץ, זה מנהג חסידות. לכן, אם אתה רוצה לקום ב4 ולאכול, עדיף לא תתענה, מאשר תעשה תענית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה דין, אדם שבאמת, דרך אגב, מרן אף פעם לא נהג התענות בערב ראש השנה. גם ביום פטירת אביהם, מרן לא נהג התענות. ובשנה הראשונה הרב הלך לקבר של האבא שלו, ושם הוא נפל, היה איזה אבן שהוא נפל, אמר זה מה שמיים רומזים לי, לשבת בבית ולכתוב תשובה ולשבת ללמוד, זה יותר טוב מאשר לעלות בבער המנוחות וכדומה. והרב לא נהג לעלות כל השנים, שנה אחת הוא עלה, שנה הראשונה, יותר הרב לא עלה. למה? כי אדם כותב תשובה, תורה דרבים, תורה וגם תורה דרבים, הוא גם כן בראש, ערב ראש שנה לא נהג לתענות. ביום פטירת אביהם לא נהג, כי זה ממעט מלכת שמיים. אדם שמתענה, באופן טבעי, הוא לא יכול ללמוד כמו שהוא, לא אדם שהוא אוכל ושותה, כוס קפה וכדומה, יכול ללמוד, אחרי לא כדאי, מי שקצת חלש, שלא יתענה, ערב ראש שנה. מי שיש לו כוח, זה לא מפריע לעבוד, שיתענה. מה ידין? אדם שיתענה בערב ראש שנה, כמו המנהג שאמרתי עכשיו. שכח שהוא יתענה, לקח קוסטי, ברך שהכל נהיה בדברו. אשתו צעקת לו, אתמול קיבלת תענית, אפילו שלא קיבל. אמרתי, לא צריך לקבל, אבל אתה מתענה. מה אתה עושה? יתאם או לא יתאם? אתם מכירים את התשובות של הרב, והרבה דוגמאות. כשהרב כותב, הסתכל, מה כנגד מה? דאורייתא, דרבנן, למשל. אסור לאכול לפני התפילה, נכון? אדם שכח, הגיע הזמן תפילה, הגיע עמוד השחר, שכח. וברך בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, אז זה יטעם, כי האיסור הוא דרבנן. מחל לבטלה, לדעת הגאונים, לדעת הרמב״ם, לדעת השולחן ערוך, זה דאורייתא. הוא עוד הרבה ראשונים, הרב מביא בספרים שלו כמה מקומות הרב כתב על זה, שזה מחל לבטלה, זה דאורייתא. לא כמו דעת החזון איש, הוא לא סובר ככה. הוא סובר בדעת הרמב״ם, שזה דרבנן, מחל לבטלה. אבל הרב העיר על החזון איש, יש תשובת הרמב״ם בסימן קופה, שם המפורש כתוב, ברכה שאינה צריכה, איסור הדאורייתא הוא. אז כן, מה כנגד מה? אם אני אתאם לפני התפילה, אני אעבור הדרבנן. אם אני לא אתאם, אני אעבור הדאורייתא. אז מה יעבור הדאורייתא? תגיד, שב אל תעשה. אבל אני עכשיו אני יכול לתקן את זה. ברכתי ברכה, אם אני אתאם, אני אתקן את זה. מה שב אל תעשה? לכן, אתאם קצת, או למשל, בתעניות, 17 בתמוז, 10 בתבית, אסור לאכול. שכח, ברך שקונה דברו, לזה משקה, והתבלבל. אם הוא יתאם, יעבור עד רבנן. אפילו תשעה באב, יעבור עד רבנן. ואם הוא לא יתאם, יעבור על איסור דאורייתא שבכלל לבטלה. כולם דוגמאות, דיברנו על זה כמה פעמים. לפני הקידוש, לפני הבדלה, אסור לאכול. מה כנגד מה? אם זה דרבנן, זה דאורייתא, עדיף שיעבור עד רבנן ויעבור עד דאורייתא. לפי זה גם פה אצלנו. למרות שהרב לא כתב על זה,
מי שרגיל לטענות בערב ראש שנה, זה אצלו כמו נדר אצלו. כל שנה ושנה מתענה בערב ראש שנה. אדם נהג מנהג טוב שלוש פעמים, אם הוא רוצה לבטל אותו לגמרי, אז צריך התרת נדרים. זה נדר. אז זה נדר, כדי כן זה יש לנו בכלל לבטלה. בא בספר אור לציון, עליו השלום, הוא כותב, נדר זה דאורייתא. אם זה דאורייתא, וגם בכלל לבטלה דאורייתא. אז מה, אני בירכתי באמצע התענית שקונה הדברו. אם אני... דאורייתא, נדר. אם אני לא אשתה, בכלל לבטלה, דאורייתא. שניהם דאורייתא, שבע, אל תעשה עדיף. אם אחד דאורייתא ואחד דרבנן, אני יכול להבין. אבל שניהם דאורייתא. זה החידוש. לפי זה הוא כותב עוד דבר, מי שאכל בשר, קרובה בשר חלק, אכל בשר, אסור לאכול חלב עד שש שעות. לפעמים הכלים בסדרי הישיבות שאין אפשרות אחרת, כל מיני סיבורים, מכלים חמש שעות וחצי. כי הרמב"ם כותב כמו שש שעות. ואז לא היה שעון מצוי לכל אחד. מי היה לו שעון? היה במרכז העיר איזה שעון כזה קיר, כמו שיש במחנה יהודה, שעון גדול, וזה מה שהיה. מי ירוץ לראות את השעון, שש שעות, רבע שעה, כל חצי שעה בשס זה סמוך דמי. הנה כבר הגעתי חצי שעה לפני שש שעות, זה כמו שש שעות. אז צריכים לחכות שש שעות. ובתוך הזמן הזה, אפילו אחרי חצי שעה, שעה, טעה ברכב שוקולד חלבי, האם יטעם או לא. מרן כותב בספרים שלו, כמה מקומות, התורה של הרב מתרחבת, יש בחזון ודאי, ביומר, בחווי דעת, יש הרבה מקומות. רב כותב שזה זמן של דרבנן. שבוע טוב, שנה טובה, ברכת כתיבה וחתימה טובה. חזק וברוך. לחכות שש שעות במסע לחלב, זה דין דרבנן. ומה הוא אומרת? ענה, אמר עוקבה, ענה חלב החמרה לגבי אבא. הוא מדבר בענבה. אני חומץ בן יין. אבא שלי שהיה אוכל בשר, עד למחרת כי העידנה לא היה אוכל חלב. חכה, אני כמו חומץ בן יין. איפה יצא חומץ? יצא מהיין. איפה אני יצאתי? מעוקבה, מאבא שלו. ואני כמו חומץ בן יין. אני לא אכלתי עכשיו, אכלתי עכשיו בשר, לסעודה לסעודה. אני מחכה סעודה הבאה ואז אני יכול לאכול חלב. מה זה מסעודה לסעודה? דעת בעל הלכות גדולות, זה אחד בראשון.

רק כועס עליי, תעשה לפי הסדר. מה הקדמת את הראש לרמב״ם? קודם כל, עריף, הרב היה הרמב״ם, ואחר כך היה ראש, שלושה עמודי הוראה, ועוד הרבה ראשונים, הם סוברים, סעודה לסעודה זה בערך שש שעות. ויש מחלוקת מה הטעם, או בגלל בשר בין השיניים, זה הרמב״ם, או בגלל שטבע הבשר להמשיך את הטעם עד שש שעות, הראש. מחלוקת, והם שניים כותבים לחכות, שלושתם כותבים שחכות שש שעות. מרן בשולחן ערוך יורד דעה סימן פתט, פוסק את דבריהם, צריכים לחכות שש שעות. בא באור לציון ומחדש, כולם נהגו לחכות שש שעות. אפילו האשכנזים, שהרמ"א כותב כמה סברות להקל, כותב השח, הספטי כהן, כל מי שיש בו ריח תורה צריך לחכות שש שעות. ריח של תורה, כך הוא כותב, צריך לחכות שש שעות. נו, מי יכול להגיד, אני אין לי ריח של תורה. כולם יש להם ריח של תורה. אז גם האשכנזים, הרבה מהם, יש היקס, עושים כמרגון לוינה, אבל רוב האשכנזים מחכים שש שעות. וזה נהפך לנדר. אדם נהג כך שלוש פעמים, ולמה בלי נדר? מי אמר בלי נדר? הוא עשה בר מצווה והתחיל לחכות שם שש שעות. אז מה? זה כמו נדר, זה דאורייתא. בכלל המטלה, דאורייתא, שניהם דאורייתא. לכן, עדיף, שבע, תעשה, אתה עדיף. אז אני מסכם. אומר החכם בן ציון, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, אם אני ברכתי שקונה התורה מאכלי חלב, תוך שש שעות, לא יטעם. למה לא יטעם? כי זה נדר, זה דאורייתא. אם ברכתי שקונה התורה ברוב מיני מזונות בתענית של ערב ראש השנה, שמנהג חשוב, לא יטעם. למה? כי נהגת ככה שלוש פעמים, זה כמו נדר, אז זה דאורייתא. בכלל הבטלה, דאורייתא, זה דאורייתא. זה החידוש ומחדש. יפה מאוד, חידוש יפה, אבל מרן לא מסכים איתו בזה. מרן אומר, נעלם מחילה מקבות רבותו מחבי ציון, נעלם ממנו סוגיה ראש מפורש, מרן נדרים תדווה, מאיקה בא יחל דרבנן, אין, נתניה, דריה מותרים, חלינו הגובה בהם איסור, היא אתר השנה, התרה בפניהם, עד שעשה התרה, כן? זה מיקה, בל יחל דרבנן, הנה מפורש, דרבנן, הראש שם במקום, מדרים, התחלה, הראש כותב, מה שאנחנו עושים מנהג טוב התרה, זה מדרבנן. אדם שנהג מנהג טוב שלוש פעמים, קם בנץ שלוש פעמים, הלך למקווה שלוש פעמים, ולא אמר בלי נדר, אם מבטל את המנהג שלו לגמרי, אז צריך התרה. אומר הראש, מה שעושים התרה, מנהג טוב, זה דרבנן. נו, אם הוא יטעם, עכשיו, ערב ראש השנה, הוא ברך שקונה הדור. אם הוא יטעם, איזה איסור יעשה? איסור דרבנן. מה אומר החכם בציון? איסור דאורייתא, כמו נדר. נדר זה רק שאני אומר, אני נודר כך וכך וכך, זה נקרא נדר. אבל לא שהוא נהג שלוש פעמים ככה. פורש הראש, זה פלא. החכם בציון היה אחד מגדולי הדור שלנו. לא יודע את הראש, כנראה שמישהו מהתלמידים, שמע זה בדרך דמיין, לא יודע מה, איך אתה, הפלא, זה ראש מפורש, גם סוגיה, מי שראה סוגיה נראים את הדבר, ככה משמע שזה דרבנן, זה לא דאורייתא, אז זה דרבנן, בכלל בטלה דאורייתא. גם כן, הפלא יותר מזה, הוא הביא גם כן בשר וחלב, כותב שזה מנהג, זה לא מנהג, זה פלא, זה הריף הרמב״ם והראש. אלא מודי הוראה וכותבים טעם למה זה אסור, בשר בין השיניים או טעם שנמשך בפה. אז זה מנהג? הוא תופע שזה מנהג. מעקים שש שעות במשר לחלב, זה מנהג. ואז זה נפח לנדר, זה דאורייתא. זה חידוש גדול להגיד שמה צריכים לחכות שש שעות במשר בחלב, זה דאורייתא. כך כותב לך מציון, שזה דאורייתא. זה פלא פלא פלאים. מרן כותב שזה הלכה, הריף, הראש והרמב״ם. איך אפשר? ויותר מזה, בית יוסף כתב, אחרי שהוא הביא, שדעת רוב הראשונים כמו עמודי ההוראה, ועליכם צריך לחכות שש שעות, כותב הבית יוסף, וכן נהגו. בא אור לציון, הבין מזה, מה זה וכן נהגו? שזה מנהג, זה מנהג. מה זה וכן נהגו? שגם מנהג ככה, ההלכה כמו הריף הראש, הרבה והראש, וגם מנהג ככה, זה וכן נהגו. הוא הבין, כאילו, זה מנהג, מנהג, אז זה דאורייתא, זה נדר. קודם כל, מנהג זה לא דאורייתא, כמו שהסברנו. וגם כן, אם תגיד, כך קבוע בנתו שזה דאורייתא, זה לא בגלל מנהג פה. צריכים לחכות שיש שעות, זה פלא. עוד דבר יותר תמוה מזה. כאן, הוא בטל את המנהג חד פעמי. הוא נהג לטענות ערב ראש שנה, הוא עושה תשובה, הוא יש לו נרבין, פחד מהיום הדין, פחד, אז הוא עושה תענית. נהג ככה שלוש פעמים. עכשיו, הוא ברך שקונה את דברו, התבלבל. הוא בטל את המנהג לגמרי, שנה הבאה ימשיך, גם השנה ימשיך, אלא מה יתעשה?

גם קצת, שלא תהיה ביחתו ברכה לבטלה. אדם שמבטל מנהג וחד פעמי, לא צריך התרה. זה להקת אחרונים. וחבי צור בכלל לא יתייחס לזה, זה פלא. כך כותב בית דגון מרבבה. ככה לומדים את דברי המגן אברהם, לפי מה שהסביר הנודע ביהודה, בית דגון מרבבה, בסימן רש מ"ד, בהלכות תענית. כך כותב, גם כן הרב כותב, מצאתי לו חבר, מטה יהודה של הגאון רבי יהודה עייש. היה בדורו של מרן החידה, סמוך לרחדה, והוא כותב, שבניבטא את המנהג חד פעמי, הוא קם בנץ. למה בלי נדר? זה לא טוב, חבר, אמרת, תגיד בלי נדר. אבל הוא קם שלוש פעמים, לפחות, קם בנץ. יום אחד, השעון התקלקל, לא היה בטריה, ולא קם בנץ. עשית, נו, עכשיו צריך לעשות התרה, שהוא לא קם בנץ. לא צריך התרה, כי זה חד פעמי. יום אחד הוא לא הרגיש טוב, ולא יכול ללכת למקווה. הוא הולך למקווה כל יום, מקפיד, היום הוא לא יכול ללכת. אז לפני כן לרוץ שלושה אברכים, תעשו לי התרה? לא צריך, כי זה חד פעמי. אדם שחד פעמי מבטא את המנהג, לא צריך. אז אבי יהודה עייש, הגאון הנודע ביהודה, ישות חתן סופר. גם כן כותב ככה, הרב מביא גם פתחי תשובה במקום, וירד היה בכל דרים, גם כותב את זה. הגאון מליסה, סידור דרך החיים, גם כותב, גדולי עולם, גם כותב, אם מבטא את המנהג חד פעמי, לא צריך התרה. שוט זרע אמת, לפני 250 שנה, גם כותב ככה, מרש אנגל, גם כותב ככה. הגאון רבי יוסף שאול נטלזון, שואל למשיב, גם כותב ככה. להקת אחרונים, גדולי העולם, שהם כותבים, אני מבטא את המנהג חד פעמי, לא צריך התרה. אז מה, הוא התבלבל והתברך שקונה את דברו. אם תטעם, זה יהיה נדר. איזה נדר? זה חד פעמי אני טועם. אחר כך אני חוזר בחזרה למנהג שלי. פלא. הדבר הכי תמוה שיש בתשובה הזו, הוא כותב, יש את דמות דין זה, את דברי הריטב"א, בחולין ק"ו. אני חושב שאין פה אף אחד שלא מכיר את הריטב"א, כולם מכירים את הריטב"א הזה. מה הריטב"א כותב? אדם שאוכל לחם, שיעור של קבצה, נותן ידיים ומברך. כזית, נותן ידיים ולא מברך. פחות מכזית, לא צריך אותו לידיים. המשנה ברורה פוסק שצריך להחמיר אותו לידיים פחות מכזית, אנחנו עושים כמו מרן, קיבלנו אורות מרן. ומרן אומר, פחות מן כזית, עיקר הדין, לא צריך איתו לידיים. כזית צריך איתו, לא לברך. כבצל, הוא יודע מראש, אני אוכל עכשיו 50 גרם, 50.05, כן? אני אוכל שעור של כבצה, ביצה בלי קליפתה, עושים חשבון. אני צריך איתו לידיים ולברך. מה הדין? שנתן לידיים וברך. הוא חשב לאכול כבצה. אבל היה חמין או אוכל אחר, סבא מזה, אכל, אכל, אכל. לפעד התוניסאים עושים איזה מאכל, איך זה נקרא? קוסקוס, כן. מביאים צלחת עולה. כשהייתי בג'רבה, אז הביאו לי צלחת גדולה, ענקית, מלא מלא קוסקוס.

0: עם הירקות, אז אכלתי מעט, כמה אני יכול לאכול? הם נפגעו ממני. למה אתה לא אוכל? שמנו לך, בואו כל הצלחת, הזכרתי דברי החידה והגל טוב, יש מה שכותב שהוא ביקר בתוניס, גם אני ביקרתי בתוניס, וכעסו עליי, למה לא גמרתי את הקוסקוס? נו, אם אדם אכל הרבה קוסקוס, וסבא מזה. אמרו לו, בא, אתה ברכת תלת ידיים, לא אכלת לחם קביצה, תאכל קביצה. אני לא יכול, היה מלא צלחת, אולי איך אני יכול לאכול לחם עכשיו? אדוני, אתה ברכת תלת ידיים, אם לא תאכל קביצה, אז יהיה בך לבטלה. צריך להכריח את עצמו לאכול קביצה? כותב הרדב"א, לא צריך להכריח את עצמו. אף אחד לא חולק על הרדב"א. היה פעם אחת השיעורים פה, דיברתי, קצור להעביר ראייה מהרשב"א, דחינו את הראייה, היה פיפול יפה. אבל המסקנה כמו דברי הרדב"א. ככה משמע מהרמה בסימן שין כף, שין כף ב' ג' מיורד דעה, ברכות חלה. שהוא פריש חלה ומבטל את זה. בשעה שבירכתי על תת ידיים, חשבתי לאכול קביצה. ואז זה לא בכלל לבטלה. אבי איש חי כותב שאכל נטל ידיים וחשב לאכול קביצה ונאנס ואכל כזית. אין כאן בכלל לבטלה. למה? בשעה של נטל ידיים חשב לאכול קביצה. זה לא מדוקדק מה שהוא כותב שאכל כזית. לא כתוב ככה. תסתכלו תראו ברדב"א. כל אחד בבית רדב"א. אם לא, אז זה פועל קשות. יש את זה באוצר החוכמה. שם הוא כותב נאנס ולא אכל. משמע שבכלל לא אכל. היה לו לחם, נפל בתוך בוץ, וזהו, לא אכל. אין כאן בכלל לבטלה. גם זיל בתר טעמה. מה הטעם שכותב הרדב"א? בשעה שברכתי, חשבתי לאכול קביצה. נאנס ולא אכל. אדם מנהל המדקה כזית. מי שיש לו ויש חי בבית, בסעיף הזה, ברכות ברכות, יתקן. כתוב בצד, לאו דקה כזית. אלא אפילו לא אכל, או אפילו אכל פחות, לא משנה. הרדב"א כותב, ולא אכל, נאנס ולא אכל. אז אומר באור לציון, גם פה, אדם ברך שקונה דורו בערב ראש השנה בתענית. הוא קיבל תענית, אפילו בלי לקבל. אמרתי לכם, זה כמו רוב העולם ככה נוהגים, לא צריך לקבל. אבל הוא מתענה, כל שנה הוא מתענה. ברך שקונה דורו על התה. אמר, למה זה בכלל לבטלה? הוא חשב לשתות. כי הוא חשב לשתות, אין כאן בכלל לבטלה. תמיד אנחנו אומרים, אם לא יתאם, יהיה בכלל לבטלה. כנגד זה, אם יתאם, יהיה סוד רבנן. ככה החשבון שעשינו. מה חם בציון? עוקר את כל החשבון. ומה? שלא יתאם. מה קרה? בכלל לבטלה? לא בכלל לבטלה. כי הוא חשב יתאום. זה פלא פלאים. התשובה הזו, שכתב אותה בבור לציון, אני כמעט בטוח, לא, לא מו ברדע ונחת עם עלי. אדם כזה גדול, כמו חם בציון, יתאם בדבר כזה, לדמות את זה להרדב"א? מה זה דומה? הרדב"א מדבר שהוא היה מעשה, הוא נטל ידיים, נגמר המעשה, יש תנאי צדדי תאכל קביצה. את זה הוא לא קיים. אבל אדם הזה ברך שקונה הדורו, בכלל לא טעם. הנה ירושלמי כותב, אדם שלקח תורמוסים, זה חלק, התורמוס חלק מתחלק. ברך בורא פי אדמה, התחלק ונפל. איפה? נפל לתוך בוץ. אין עוד. טוב שזה בכלל לבטלה. משהו, אם לא, אין לפניו עוד, אז זה בכלל לבטלה. וכל הפוסקים דנים, אם היה לפניו עוד, ובמטבח אם היה יכול לפתור את זה, מה אתם בכלל דנים? בשעה שהוא ברך, הוא חשב לאכול. אז אין כאן בכלל לבטלה. לפי הסברה של חם בציון, בשעה שהוא ברך, חשבתי לאכול. אדם לקח כוס מים, שקונה את דורו, בא לשתות, נשבר הכוס, ופח נשבר, אמרנו, אין לו מים. כל אומרים שזה בכלל לבטלה, פשוט. למה? בשעה שהוא ברך, הוא חשב לשתות. אין כאן בכלל לבטלה. פשוט, זה לא נכון, הסברה. אתה מדמה מלטה למיטה, דברי הרדב"א, בכלל לא קרב זה לזה כל הלילה. אני חושב שזה אחד הראיות. הוא אמר שם ארבעה סברות שאמרתי עכשיו. ומחינה מכבוד העורך, מי שכתב את זה, השם יסלח לו. אתה תולה בוקס ורקה בידם כזה גדול, טוב, יש לך חם בציון. חם בציון היה מגדולי הדור שלנו. כל מי שקורא את זה, תמה, מה, חם בציון לא ראה את הראש, אני בנסח לדרים, מה חם בציון לא ראה דב יהודה, אם אתה יהודה, שואל למשיב, פתחי תשובה, מה כל זה הוא לא ראה? ועוד יותר מזה, מה אתה מדמה את זה לרדב"א? לא קרב זה לזה. התשובה הזו תמוהה. לכן צריך לומר שלא הכל החם בציון כותב. הרב אוהב את החם בציון ורוצה להגן עליו. לא ייתכן שחם בציון יתבייש, יש למדנים, יראו דברים כאלו. לכן אמר זה לא הוא כתב את זה. תלמיד טועה, ברבות עולה. הם לא הבינו אותו, דבר בדרך, הרב פלפל איתם, לא הבינו אותו לגמרי, וכתבו דברים שלא נכונים. לכן, למסקנה, מי שטעה, מברך בערב תשעה באב, בתענית, ברך על מאכל, כן, יטעם. זה לא דאורייתא. אם הוא לא יטעם, זה יהיה דאורייתא. בכלל לבטל יהיה דאורייתא. נו, מה עדיף? שיעבור הדאורייתא, או יבוא דרבנן. לאו הרדמה ולא הדרתה. אז לא לשמוע לו. הלכה, כמו שאמרתי עכשיו, שיתאם כדי שיהיה דבר דאורייתא. לפי הפוסקים שהזכרתי, חתן סופה, פתחי תשובה, שואל ומשיב, גורם מליסה, אישה שנהגה לבוא לבית כנסת, לשמוע השופר, כל שנה ושנה בראש השנה. יש נשים שמקפידות בזה, אשריהם ואשר חלקם. יש להם תינוק, יישארו בבית, לא יבואו. התינוק יבוא לבית כנסת, ויבכה, ויצרח. אנחנו לא יודע מה זה, זה השופר תקיעה גדולה, או זה התינוק בוכה. הם מפעים לאנשים, היא פתורה מלבוא. יש לה תינוק, שלא תבוא. אבל היא כבר חיתנה את כל הילדים, כולם גודלים כבר, יכולה לבוא בכנסת. למה לא? בראש שנה לשמוע שופר. כותב המגן אברהם, שאנשים מחייבות את עצמם, למרות ששופר זה מה גרמה, באים, באות לבית כנסת, לשמוע כל שופר. והנה, שנה אחת, היא לא הגישה טוב. או שנולד לה תינוק. רוצה השנה הבאה, היא תבוא כבר יום לשנה, שנתיים, היא תוכל לבוא. השנה היא לא תבוא. היא צריכה אתרה? לא, לא צריכה אתרה. לא, זה מנהג טוב. היא נהגה כך כמה שנים, לפחות שלוש שנים נהגה ככה. אפילו אחי, אם זה ביטול לזמן, שנה, שנתיים, לא תבוא. אחר כך היא חוזרת בחזרה לבוא. לא צריך ביטול, לא צריך אתרה לדברים. מה שאמרנו עכשיו. תסמוך. תסמוך על התרעה לדרים שעושים בערב ראש שנה. תשמע את התרעה לדרים שעושים פה בדרך הלוויין, תשמע את הדרים, זה מועיל גם דרך הלוויין, זה דרך הרדיו, דרך הלוויין, זה מועיל התרעה לדרים. אז מה שהיא נהגה, התרעה לדרים הזו שעושים פה בערב ראש שנה, ערב כיפור, זה לא מתיר את הנדרים שאני יודע שנדרתי. אדם אמר, אני נודר כך וכך וכך, זה לא מתיר את הנדר הזה. עד שילך לחכם, ימצא פתח בחרתה, אחד, עקשן. אילו הייתי יודע כך וכך, היית נודר? כן, הייתי נודר. ואם היה כך וכך, היית נודר? כן, עקשן. כל דבר, כן, כן, כן. ואז הרב כעס עליו. אבל הרב עכשיו יש פתח. הייתי יודע שכדי כעס, לא הייתי נודר. הנה, זה הפתח. אז בנדר ממש צריך פתח וחרתה. לא מועיל התרעה לדרים. במנהג טוב שאדם נהג שלוש פעמים, ולא אמר בלי נדר, ורוצה לבטל אותו, התרעת לדרים שעושים בערב ראש השנה, זה מועיל. יש בהזוהר הקדוש כותב שמי שנתחייב בנידוי בדין של מעלה, לא כל מיני דברים כאלו, כללות, חוזה, אז אם הוא עושה, קודם כל תפילתו לא מתקבלת, ואם הוא עושה התרת נדרים אז תפילתו מתקבלת. זה על פי הזוהר הקדוש. המנהג שלנו מבוסס על פי המקובלים, שבאדם שנידו בחלום, הוא ראה חלום, בשמיים נדעו אותו, תפילתו לא מתקבלת, אז זה יבוא עליו ראש שנה, יבוא עליו כיפור, תפילתו לא מתקבלת, זה חבל, לכן עושים רעי דרי, זו הסיבה, כשנדעו בחלום. ומעניין, חתחיל עושים 10 אנשים, אם אין 10, בכנסת קטן, כולו 10 אנשים, 15 איש, אם אין 10 יושבים, למי יתירו? לכן עושים 3, כמו בדין, 3, הם יושבים וכולם יושבים לפני דרי. הפלא, איך חשבנו על זה? סנהדרין ב' עמוד ב', שם כתוב, אין בדין שקול. כל בדין צריך שיש 3, או 5, או 11. אבל בדין שקול, שווה 5-5, אולי 5 יגידו ככה, 5 יגידו ככה, מי יכריע את ההלכה? צריך שיהיה בדין לא שקול. התרעת נדרים זה כאילו לפני בדין. בחלומות, מה שנדעו בחלום, בשמיים, נדעו אותו, צריך התרעה לדרים. אז זה בדין, בדין שמתיר. איך זה בדין שקול? איך עושים 10? מי שלא יודע הלכות, ככה הכל מלמעלה, מביא עוד אחד, יהיה 11, שלא יהיה בדין שקול. אז זה לא נכון. יש רבי קוויגר בתשובות, השאלה יפה. אדם נדע נדר, ופתח וחרתה יש לו, אבל הוא מתבייש לספר את הנדר. צריך לספר את הנדר, לשלושה ערבים. נגיד לו, נדעתי כך וכך, אבל הוא מתבייש לספר. אחר כך פתח, סרסוך משפחתי למשל, הוא מתבייש לספר את זה. אז מה הוא עושה? אומר רבי קוויגר, יש שם ילד קטן בגיל בר מצווה, בדיוק בר מצווה, והוא קשור אליו. הוא בטוח שהוא יספר לו את זה, והוא לא יספר לאף אחד. אז כל השלושה האחרים, הוא לא יספר להם. הוא הרביעי. הנער הזה יהיה רביעי. יעמוד לפני 4 האלו, ויגיד לו, אני מבקש התרה, ובא פתח וחרתה, אמרתי את זה לנער הזה, כשהוא בגיל בר מצווה. קודם כל, בר מצווה חזקה שהביא שתי שערות, זה דרבנן. ודרבנן מועיל, שחזקה הזו, חזקה דרבה. בדורייתא, מגיד אברהם כותב שלא, הלכה שגם בדורייתא זה מועיל. נו, אז חזקה שהביא שתי שערות. והוא רביעי, יגיד לו, הוא יודע את הפתח וחרתה, יודע מה נדר היה, מספיק שהוא יודע. לא צריכים כל ארבעה לדעת, זה כותב רבי עקיבא איגר. מי שקרא את התשובה שלו, שבי קווגר, מיד תמה, מה? יביא עוד נער בגיל בר מצווה, ארבעה, זה בדין שקול, שתיים נגד שתיים. אין בדין שקול, איך עושים ארבעה? יותר מזה, אפשר לקחת קרובי משפחה בתוך העשרה אלו, מביאים שני אחים, מביאים, או מביאים אב ובנו, אלו שפסולי עדות. בבדין לא יושבים שני אחים, בבדין לא יושבים אב ובנו, ודאי שלא. נו, אז איך כאן יושבים בתר נדרים? מביאים עשרה אחדים, אף פעם לא שמענו את הקרוב שלו, את הקרוב שלו. זה בחופה, שואלים, העדים, את הקרוב משפחה או לא. פה אף פעם לא שומע דבר כזה. ובאים קרובי משפחה ועושים את זה גם בלילה. הנדרים זה כמו דין. דין הוא לבוקר משפט, צריך שיהיה ביום. איך עושים את זה בלילה? בליל כיפור, ליל ראש שנה, עושים את זה בלילה, איך אפשר? זה קושיה. עמד על זה הגאון הרב ג'ולטי, היה רבה של ירושלים לפני 40 שנה, וגאון עצום, יש לו ספר משנת יעבץ, אפשר להשיג את זה היום, שלושה כרכים, יורדיה, חושב משפט ועל אור החיים. ספר יפה מאוד, ממש טענו לקרוא בזה. הרב היה מגדיר אותו שהוא כמו מהנדס שבונה 101 קומות וקושייה, 101 קושיות, תרוץ אחד, מפיל את כל הקושיות. הוא ממש היה מהנדס בלימוד. כדאי, אני ממליץ שפה בני תורה שישיגו את הספר הזה וימידו אותו. יש לו תשובה על הנושא הזה. תשובה ארוכה, לא אגיד כל התשובה, אבל אגיד את המסקנה שלו. הוא אומר, יש הבדל בין התרת נדרים לבין שאר דינים. חושב משפט, בא אחד אומר, אני צריך לשלם על הגג, אסור זפת. אני צריך לשלם על הגג, אני לא גר בקומה גבוהה, אני גר בקומה ראשונה. אני, מה קשור לי לגג? מה החוק המדינה אומר? בדברים האלו, זה לא מלכות הדינה. מה החוק של המדינה אומר? אני צריך לשלם? אז אני צריך לשלם. בין לבית הדין, והדיינים, דנים ביניהם, טוען וניתן, דנים, זה טוען ככה, זה טוען ככה. אמרתי רק דוגמה, כל מה שעושים, איך הולכים לבדים, אישה טובה על כתובתה. אבא אומר, היא תדע שאת משוגעת, לא תדע כתובה, למשל, כן? אבל הולכים לבדים, צריך שיהיה לא בדין שקול. שאם שתיים אומרים משהו אחד, השישי יכול להכריע. יש מי שיכריע. אם בדין שקול, אז יהיה שתיים נגד שתיים. או 10, 10, 5 נגד 5, לבדין שקול. כשיש טענות, טוען וניתן, חושב משפט, פה צריך שיהיה אין בדין שקול. אז זה הגמרא בסנהדרין ב' עמוד א', שאין בדין שקול. כאן, בתורה נדרים, מה שייך כאן טענות? יש כאן פתח וחרטה, או מנהג שנהג בו, מנהג של איסור, של היתר שנהג בו איסור, זה בקשר, יהיה מטרה, ואומרים לו, מותרים להם, מותרים לך, מותרים לך. לא, אין פה טענות, לכן זה מועיל בדין שקול. והרמב"ם כותב, הבית הדין זה שלושה אנשים. אפשר להוסיף עוד, ככל שמוסיף רבים, זה יותר חשוב. ותשועה ברוב יועץ. יש לי הבית דין של הרבה אנשים, הרבה דיינים, שומעים ספרות של השני, אחד של השני, זה יותר חשוב. אבל מדגיש, עד שיהיו, אומר, אפילו יהיו 11. בגמרא כתוב 10. הרמב"ם שינה את זה, 11. אומר, נושא כלים של הרמב"ם כותבים, גם הסמ"ה כותב את זה על השולחן ערוך. לא דווקא 10, מה שכתוב, אלא 11. כי זה 10, זה אין בדין שקול, איך יהיה 10? אלא 11. מה מדובר שם? בחושב משפט, כשדנים, אני חייב, אני לא חייב, טענות, צריך שיהיה רוב. לכן 11. אולי יש 6 לטוב הטוב, 5 נגדו, הנה, יש רוב. כאן לא שייך פה רוב. שייך טענות, יש פה טענות, הוא מתחרט על משהו לא מבין לנדר, ועושים לו התרה. לכן מועיל, מועיל התרה ב10. עדיף יותר. תמיד שאני עושים התרת נדרים אצל מרן, מרן היה מקפיד, מי שזוכר, לקח 10 אחדים ששוב היו עושים התרה. אומר עוד כמה הלכות. ערב ראש השנה, יום שישי, מדליקים נרות, בברכה, כולם נוהגים בזה, אין בזה הבדל. המחלוקת יש ביום השני. ערב שבת, מדליקים את הנרות. מכינים את הנרות, שלא להדליק שעבה ביום טוב עצמו, במוצאי שבת, שיצא רבנו תם, לילה השני, עד שיגידו חון תחון, כל המנגינות, עד שבאים לבית, יסתכל שזה, יעבור רבנו תם. יעבור רבנו תם, אז הוא עושה קידוש ומדליקים את הנרות בליל יום טוב. לפני הקידוש עדיף, לפני הקידוש, אחרי הקידוש לא משנה, אבל מדליקים את הנרות מאש לאש. ליל מוצאי שבת, אפשר עושים יקנעז, עושים את הקידוש בצורה של יקנעז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן, ויש הדלקת נרות. כאן יש מחלוקת, האם מברכים או לא מברכים. ליל שבת, כולם מברכים. מה הדין? מוצאי שבת, שזה יום טוב שני, של ראש השנה. אורות חיים כותב, שיש שלא להגיד להדליק נרות ביום טוב. למה? אדם, אנחנו חוששים שלא יהיה בחושך. ישעי בחושך ידענו. איזה עונג שבת זה הדבש בחושך. לכן מדליקים נרות בערב שבת. ותסלח משלום נפשי, זו הדלקת הנר. זה שלום בית. ביום טוב, אני יכול להדליק מנר לנר, מאש לאש. למה צריכים להדליק בערב יום טוב? לכן, אורות חיים כותב, יש שנהגו שלא מדליקים נרות בערב יום טוב. הרב פעולה צדיק, רבי יחיא צלח, הוא מדייק את זה מהרמב״ם, תעבור על הרמב״ם, יש הלכות שבת, הוא כותב כל דיני הדלקת הנר, ודאי. אבל בהלכות יום טוב, תעבור על הכל, הוא לא כותב מילה וחצי מילה הדלקת הנר. בא הרב פעולה צדיק ומדייק, משמע שהוא סובר כמו אורות חיים, לא צריך להדליק נר ביום טוב, הוא יכול להדליק מנר לנר. מה, אתה תשאר בחושך? תדליק מנר לנר. בשבת, אין לך אפשרות אחרת. מדליקים מערב שבת. ויש חובה הדלקת נרות. ביום טוב, לא צריך. ככה כותב פעולה צדיק. הרבי דזהב, רבי דוד משריקי, הוא חלק עליו. הוא היה רבו של פעולה צדיק. פעולה צדיק כותב על רבי דוד משריקי, שתילי זיתים, הוא כותב עליו, היה רב של דור. מה זה רב של דור? היה גדול הדור. ככה השיב אותו. והוא חלק עליו. אומר לו, צריכים להדליק נרות גם גם בליל יום טוב. נכון שאני יכול להדליק מנר לנר, אבל ההכנה, תכין את עצמך, בהמשך אני אסביר את זה יותר. מדליקים גם ביום טוב. זה הברש נמכך סוברים. הרעוויה, האור זרוע, הגות המוניות, המורדכי. כך פסק גם בשולחן ערוך, שמדליקים נרות גם בליל יום טוב. המנהג פה בארץ ישראל, כולם נוהגים, בליל ראש שנה, כל שנה ושנה, ליל שבועות, כל החגים כולם, מדליקים נרות ביום טוב. עכשיו, תימנים, היו נוהגים מתימן, חלק היו נוהגים כמו פעולה צדיק, שלא הדליקו נרות ביום טוב, וחלק כמו רבי דזהב, הרב משריקי. יש להם מחלוקת בכאן וכאן. טוב, כשבאו לארץ, יש תשובה של הבית יוסף. הזכרתי אותה כאן כמה פעמים. בסימן רש י' ב', אבקת רוחל, רש י' ב'. הוא כותב, כמה כמה בטיל. היישוב היהודי בארץ, לפני 150 שנה, היה רובו ככולו ספרדים. זה מדע, צריך לומר את זה לכל אשכנזים, תראו, הרוב היה ספרדים היה. אחר כך אשכנזים הגיעו. באו תלמידי הגאון לוינה, הרב משקלוב, בעל פאת השולחן. הוא בא עם הקבוצה של תלמידי הגר"א, יחד עם בדין שלהם, ביחד הם עלו. ובאו לפה אשכנזים, כמה כמה בטיל. אומר המרן לבית יוסף באבקת רוחל, אם באו יחד עם בדין, היה עסוק, כלומר בדין שאמר להם, שבאו קבוצות קבוצות, בלי בדין, אחר כך הגיעו בדין, זה לא יעזור. צריך שיבואו יחד עם בדין, לא באו עם בדין, יעשו כמה, כמנהג הראשון, כמה כמה בטיל. היה 100 אחדים עושים כמו הרמב״ם. באו עוד 10, התבטלו אליהם. באו עוד 10 מאוקראינה, התבטלו אליהם. עוד 10 מגרמניה, התבטלו אליהם. כמה כמה בטיל. אם היו באים קבוצה יחד עם בדין, אני אומר את זה אחרי ההסבר שיש באבקת רוחל. כי אבקת רוחל לא כתוב בדיוק מה שאני אומר, אבל יש סתירה, סתירה. אבקת רוחל סימן למד ב', סימן לב, לאבקת רוחל סימן רש י' ב', יש סתירה בזה. רק באבן העזר, שוט בית יוסף, אבן העזר, סימן ב'. יש סתירות בזה, ואני אומר את זה אחרי התירוץ, אחרי היישוב. אם עלו יחד עם בדין, לא שאחר כך הכירו בדין, אלא עלו יחד עם בדין, הנה חנמה, יעשו כמו מנהג של הבדין, גם פה בארץ. אבל זה לא הייתה המציאות. המרוקאים עלו, תימנים עלו, הפטוניסאים עלו, ולא הקימו בדין מיד. אולי אחר כך הם הקימו. אבל כשהם עלו, מרבד הקסומים, עלו אז לארץ 54,000 תימנים עלו לארץ, חבל שלא יותר, כן? הם עלו לארץ בלי בדין, אחר כך הקימו בדין. הקמה קמה בטיל, התבטלו למה שנהגו כאן. לכן תמיד הרב היה מדבר על זה, ודברי עבדתך נגד מלאכים, מה מלכי רבנן, ולא יבוש. היה מדבר על זה שכולם יעשו, גם התימנים, גם המוכרים, גם התוניסאים, גם המרוקאים, בענייני ההלכה. אתה רוצה מנגינות? בסדר, תעשה מנגינות של מרוקאים, או תעשיים, בסדר, אף אחד לא אומר שלא. או מפתה של תפילה, תעשה מפתה של כל אחד מפתה שלו. הרב קוק, יש לו הסכמה בספר משפטי עזאל, הרב קוק, האבא, יש לו הסכמה, שם הוא כותב בהסכמה שלו, שלפי דעתו, המפתה התימני הכי טוב. אז כולם צריכים לבוא לרב צדוק, נותן לנו שיעורים פרטיים, איך המבטא שלהם? זה מבטא קשה מאוד. הוא כותב, זה המבטא הכי טוב. בסדר, שימשיכו, הנה חינמים. במנהגים, במבטא, יעשו מנהגים שלהם. בהלכה, אם של ההלכה, יעשו כמנהג ארץ ישראל, כמו מנהג מרא דאתרא. מי זה מרא דאתרא? מרא לבית יוסף. היה כמובן, בזמנו היה מחלוקת בדבר הזה, לא נכנס לזה. אני אומר את הדעה של הרב. הדעה של מרן, עליו השלום, הדעה שלו שהתימנים והמרוקאים והטוניסאים שבאו לארץ, כולם יעשו כדעת מרן, ויעשו כולם נקודה אחת. הבית יוסף לא היה משפחה של הרב, למרות שהשם שלו היה יוסף, כן? הוא ספר פשוט כמה הוא סבל רטיפות. קראתי זה השבוע, נבלתי. אמר, איך כל כך הרבה רטפו אותו את הבית יוסף? לא משנה מי, גדולי העולם, גדולי הדור, לא סתם אנשים רטפו אותו. אז הזכרתי דברי החידה. ומה כבר קוראים לו? ביוסף קארו. קוראים לו יוסף. יוסף זה גימטרי הקנאה. מי שקוראים לו יוסף, אומר, החידה שמקנים בו. גם עם מרן לבית יוסף. המרן לא היה משפחה שלו, של הבית של. מרן זצה, היה משפחה של בית יוסף. זה לא בגלל זה. בגלל שהרב הבין שהוא מרא דאתרא, כל גדולי הדורות כתבו שקיבלנו רואות מרן. לכן הרב אומר שעשו כדעת מרן. עכשיו, יש כאלו מתחכמים. אז המסקנה, כולם מדליקו נרות במוצאי שבת הבא, אחרי שיצא רבנו תם. או ספק שבת, ובינתם ידליקו נרות בברכה. גם התימנים, גם התוניסאים, כולם עשו אגודה אחת, כמו דעת מרן. אם יש כאלה שמתחכמים, אומרים, בערב שבת אני יכול לחבות את החשמל. להדליק את הנרות, לחבות את החשמל, להדליק את הנרות. אז זה מוסיף אור. מה שאין כאן ביום שבת אחרי צהריים, סליחה, בערב, מוצא שבת, יש כבר אור דלוק, כן? אור דלוק. מה אני מדליק נרות עכשיו? זה תוספת תורה. המעריד כותב שלא מברכים על תוספת תורה. יש לי כבר אור בחדר הזה, מה אני מדליק? הרב כתב, בחזון עובדיה, טוב להחמיר, טוב, כך כותב, יודע שום בדיוק, נכון או טוב, כותב נכון, לחבות את החשמל לפני שמדליקים את נרות שבת. לפני השקיעה כמובן, כן? לחבות את החשמל. מה, סגור את התריס? סגור את הבילון? שלא תוספת תורה. הנה, כותב מרן בשולחן ערוך. מרס למרגיעה. שתי בעלי בתים שאוכלים במקום אחד, זה חדר וזה חדר, מדליקים בחדר האוכל. ואני אפשר להדליק שניים, האישה של פלוני, האישה של פלוני להדליק, זה נקרא תוספת תורה. ואין מברכים על תוספת תורה. זה מרן מפורש, כותב בשולחן ערוך. שלא מברכים על תוספת תורה. נו, אז לפי זה. במוצאי שבת הקרוב, זה ליל יום טוב. יש חשמל, דולק. איך אני אברך הדלקת הנרות? יש כבר חיל. אתה מוסיף עוד אור, מוסיף תוספת תורה, לא מברכים בתוספת תורה. לכן, מה הם מתחכמים? עושים שעון שבת, נגיד היום, אני יודע מה אתה רוצה רבנו תם, שמונה ואחד עשרה, מכינים שעון שבת, ששמונה ואחד עשרה יכבה חשמל, במוצאי שבת, חושך, ואז מדליקים נרות שבת, מנר לנר, כן? מכינים לפני כן, יום שישי מכינים נר נשמה גדול, ומדליקים מאש לאש, ואז אין פה תוספת תורה, יש חושך, אחר כך רבע שעה ידלק, או חמש דקות, ידלק החשמל בחזרה. אבל שעה שמדליק, צריך שיהיה. יש חכם אחד, הוא אומר את זה בשיעורים שלו, שחובה ככה לעשות. ומי שלא יעשה ככה, זה בכלל לבטלה. מה אני מברך תוספת תורה? שתי בעלי בתים, מקום אחד ברן, כותב שלא מברכים תוספת תורה. איך פה אני מברך? החשמל דולק. הוא לא צודק, החכם הזה. כל שנה בשנה הוא חוזר על זה, גם כותב בכתב וגם בעל פה חוזר על זה, הוא לא צודק, זה לא נכון. למה? יש קושה ידועה. למה היום מדליקים נרות שבת? מי שלמה פעם היה צריך אור בבית. לא היה חשמל. לפני 250 שנה, 300 שנה, היה חשמל? לא היה חשמל. אז היו מדליקים נרות שבת. היום יש חשמל. מספיק להדליק חשמל בערב שבת, לפני השקיעה, 20 דקות להשקיעה, מספיק, יש לנו אור בבית. תזנח משלום נפשי. זו הדלקת הנר. למה צריך להדליק נר? זה שואל את זה אבו ירבך. בשמירת שבת כחדה, חלק ב', תחילת הלכות, הדלקת נרות. שאלת השאלה הזו, למה היום מדליקים נרות? אז הוא מתרץ, תירוץ אחד, בטל הטעם, לא בטל הדין, אין בדין רשאי בטל דברי בדין חברו, נקרא גדול ממנו בחכמה בניין, הוא מתרץ, אבל היסוד, הוא מתרץ עוד תירוץ, הוא זכה לכוון לדברי הגאון הגריז, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, הבן של רב חיים גריז. שני קודים אותו יסוד, נקודים, תדע, יש בהדלקת נרות בכל שבת, צפי דינים, שני דינים. יש כבוד שבת, אדם מכין את המפה, השוחל, מסדר את המיטות, מה ככה ייכנס, הולך למקווה, אם הוא חסיד, הולך למקווה, ועושה את כל ההכנות לכבוד שבת. קריות, הכל מסדר את הכל. חלק מכבוד שבת, להביא נרות על השולחן, להדליק אותה לכבוד שבת. זה חלק מכבוד שבת. ולא רק זה, שנצווה נר דלוק על שולחנו. תראו, הרמב״ם, פרק למד מלכות שבת. הוא מדבר על כל המעניין של כבוד שבת, להתרחץ, להסתפר, וסדר את הבית. על כבוד שבת, שם הוא כותב שיהיה נר דלוק על שולחנו. זה כבוד שבת, להדליק נר. בפרק אי מלכות שבת, הרמב״ם שוב פעם חוזר הדלקת הנר, שם מדבר על עונג שבת, לאכול חמין בשבת, לישון בשבת קצת, לישון בשבת, זה עונג שבת. מה זה? פעם אחת הוא כותב את זה בפרק אי, פעם אחת פרק למין. אומר הגריז, יש פה שתי דינים. אני עושה פה, מרוויח שתי דברים. אני מדליק את הנר לפני שבת, או לפני יום טוב, זה כבוד שבת, זה כבוד יום טוב. ואני אחר כך נהנה לאור הנר, אוכל לאור הנר, זה עונג שבת. צריך שיהיה מעשה. כתוב בגמרא, שבת כ"ג. היה נר דלוק בעוד יום. שמגיע סמוך לשקיעה, 20 דקות לפני השקיעה, חצי שעה לפני השקיעה, מגיע, מכבה וחוזר מדליק. למה מכבה? נר דלוק, שממשיך לדלק. למה מכבה? מקסימום חסר שמן, נוסיף שמן קצת. אבל למה לכבות? פשט הגמרא שמה, שבת כ"ג עמוד ב', זה נדבר על נר חנוכה. נר חנוכה שהדלוק כבר עומד ביום, מכבה, מיתו בלילה. היה לו נס כמו בית המקדש, דלק, מכבה וחוזר וחזר בלילה השנייה ומדליק. אבל הטור וגם השולחן ערוך מסבירים בזה גם על נר שבת. היה נר שבת דלוק בצהריים. לא יודע, אשתו הכינה את כל הדברים, והיה נרות, והדליק את הנרות בצהריים. לא טוב, לא מועיל. היא צריכה לכבות, אפילו עם ברכה. הבור הלכה פפל בזה הגאון לוינה, אבל למסקנה, אפילו עם ברכה. מה ידלק בצהריים? צריך להדליק מפלג המנחה. מה ידלק? יש פרטים, אני לא שואל נכנס על הפרטים. צריך להדליק סמוך להשקיעה. לכן, מחבא, הנר דלוק מהצהריים. מחבא וחוזר ומדליק. ומה רואים מכאן? שיש עניין להדליק. זה כבוד שבת, שאני מדליק לכבוד שבת. עונג שבת, שאני נהנה לאור הנר. אני אוכל לאור הנר. זה עונג שבת. אבל כבוד שבת, שאני מכין את זה מערב שבת, שאני עושה מעשה הדלקה. לכן מבחים בלשון להדליק נר של שבת. להדליק, כמו שהגמרא דייקה על נר חנוכה, שהדלקה עושה מצווה בגלל הלשון, גם כאן, הדלקה עושה מצווה. אז זאת אומרת, יש לו שני דינים. אם יש חשמל, תגיד, עונג שבת, יש, לא מצליח להדליק נרות שבת. יש עונג שבת, אוכלים לאור החשמל. אבל מה עם כבוד שבת? צריך גם לעשות מעשה של כבוד שבת. לכן גם היום שיש חשמל, מדליקים נרות שבת. הסבר יפה של הרב בריסק, שיש פה עוד שני הדינים, עונג וכבוד, שניהם היה. ואז המעשה ההדלקה זה כבוד שבת. לפי זה יוצא, יש לי חשמל דולק במוצאי שבת הבאה. חשמל דולק. והוא עכשיו מדליק מנר לנר, מאש לאש, מדליק נר לכבוד יום טוב. מברך, מדליק נר של יום טוב. יש פה אור, אבל אני כמעשה, כבוד שבת. יש את החשמל, שזה עניין של עונג שבת, לאכול אור החשמל. אבל מה כבוד שבת? מעשה ההדלקה. חשמל זה גם לא בידי. פה יהיה סייבר, מקלקל את החשמל, כמו שהיה שבוע על המים, כן? מקלקל את החשמל, אז אין לו חשמל, זה לא בידו. כשהוא מדליק את הנר ושם שמן, אז זה בידו הדבר. לכן, גם היום שיש חשמל, מדליק, שימו לב, האור זרוע הראשון, הוא בעל הממרא, מפה לקח המהר"ל, שלא מברכים את ספר תורה. בתי מלון, אדם מטרח בבית מלון, שבתות. הם עושים מגש בלובי או בחדר האוכל, שם כולם מדליקים נרות. יש כבר שתי נרות הדליקו פה. אחד אישה זריזה, היא גדה ראשונה. כל מי שבא אחריה, זה תוספת תורה. לפי דעת מרן, זה ברכה לבטלה. גם הרמה של חלק, תראו את השאלה הקדוש, מעתיק אותו במשלה בורה. הוא כותב, תוספת תורה, כמובן כך, יש לי פה שתי נרות, פה עוד שתי נרות, פה עוד שתי נרות, זה מעיר את כל הבית. אבל שמגש אחד, עוד נר, עוד שלום, מה שהיה פה נוסף התורה. אז גם האשכנזים, לא פשוט מה שהם עושים בבתי מלון או בתי הערכה, שמביאים מגש, כולם מדליקים עוד במגש. צריך להעיר להם, מי שמאגרים את הדברים האלו, שעשו מגש פה, מגש שם, כל אחד שמפוזר שיהיה. אז גם לאשכנזים, אבל לנו הספרדים, בלבכי, לא מבחים בתוסף התורה. אור זרוע כך כותב, שלא מבחים בתוסף התורה. ועוד הוא כותב אחר כך, אחרי שעדיין מכיר לכל הנרות בבית, שיהיהו בבית, אז יכוון לשם מצווה ויעליק את נרות שבת. הוא בעל הממרא שלא עושים בחיר בתוספת תורה. והוא זה שכותב, קודם כל, להעליק את נרות של הבית ואחר כך נרות שבת. מה זה? תוספת תורה. רואים מכאן שאם זה לכבוד שבת, מעשה ההדלקה לכבוד שבת, שתי נרות לכבוד שבת, אין בזה ספר תורה. לכן, הדלקתי את החשמל בבית, אחר כך אני מדליק מערב שבת, מדליק את נרות שבת, אין כתוב ספר תורה. למה? כי צריך שיהיה מעשה אדם של שתי נרות לכבוד שבת. אז לפי זה, מה שעושים היום, מה שאותו הרב אמר, אני דיברתי קצת מהר, אבל אחר כך תחזור על זה. הוא כל שנה צועק, לעשות שעון שבת, לכבות החשמל במוצאי שבת בשעה 8:10 ו-11. לכבות ולדליק אחר כך שידלק. לא צריך, זה נרווין זה הדבר הזה. צריך לבוא, לא רוצה לכבות. חשמל דלוק יכול להדליק את הנרות של יום טוב, כך אותם יש לשפוך הדלל, לא במה ואמן. אמרתי כבר, אמרתי. שבוע הבא אין שום.
1: התגדל והתקדש, השם הרבה, מעלמדי ורק ירותי והמליך מלכותי ועצמה פה כנה ויקרה משחי בחי חון, אם יהיה מכון וחי דכל בית ישראל. באה הקלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהיה השם הרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה התברך ושבא והתפר ותרומה ותנשא. תדר והתעלה ותעלל, שמה דקושה בריחו. לעלה מן כל ברכתה, שירתה, תשמחתה ונחמתה. דם ירם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל הבנה והתמידון והכל תמידי תמידון דעסקים בהורתה קדישתה דיברתה עדני וחולתה ואתה יהיה אלה נעלון חון חינה וחיזה וחמה מקודם הרש פעיה והרעה ואמור אמן יהיה שלמה רבה משמעיה חיים וסבא וישועה מנחמה ורבה ופועה גולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמור אמן עשה שלום במורמה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמור אמן
2: אל מלך נאמן, שמע ישראל. אלוהי אלוהינו, אלוהי ואהבת את אלוהי אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובבך היום על לבביך ושינן דם לבניך ודיברת בה משבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך ומקרתם למפעל ידיך והיו לתותפות ועניך וכתבת עמה מזוזותיך ושעריך והיה אם שמוע תשמעו על מסעות היה אשר אנוכי מסובבתכם היום לאהבה את אמרי לכם לעבדו וכל נפשכם ונפתים את ארצכם בעתו למפוש ועשת לך דירניך ארצו שלך ושרח ונתתי עשר בשדך למדיך ואכלת וזמעת משם ירמו לכם ולפתרם לכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועשר את השמיים אלוהים עפר והאדמה לא תתן לכם ולך ועבדתם למהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה עלי לבוכם ועל נפשכם וכשרתם אותם להיות על ידכם והיו לטוטפות בעיניכם ולימדתם אותם את דברכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך וכתבתם על מזוזותיך ובשעריך למען ירבו עמכם ומביניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כמי השמיים על הארץ הוא יאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ורמת עליהם ועשו להם ססרית על כפי רדיהם לדור אותם ונתנו על ססרית הכנף ותלכלת והיה לכם לססרית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתנו אחרי רבוכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם חילושים אלוהיכם ואני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת יחסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך אשרי יושב בביתך עוד יעלינו חסדה אשרי העם שכחל לו אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ארם מיכאל הוא היה מלך והמלכה שמך לעולם ועד בכל יום המורכת קבעה לילה שמך לעולם ועד גדול אדוני מולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור שבח מעשיך וגבורותיך יגידו אדר כמוד עודיך ודברי נפיותיך שיחה ועזוז נוראותיך יאמרו ברכה ספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקת חיירננו חנון ורחום אדוני ארך אפיים ודרך חסד טוב אדוני לכל ורחם כל מעשה ודוח אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותיך אמר כבודך ידבר ולהודיע לבני האדם גמולותם וכבוד הדר מלכותו מלכותיך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני כל הנופלים וזוכה בכל הכבופים עין יכול לך יסברו ואתה נותן להם תוכלה מעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו וכל שקר ובאמת רצון יראה ועשה ואת שם עתה משמע בירושעים שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל השם ישמי תהילת אדוני ידבר פי ויברך ולעשה השם קודשו למעט ואנחנו נברך יח מעתה ועד עולם הללויה התגדל והתחדש שמה רבה ועל מדי ברך ירעותי ואמליך מלכותי ואצמח בורקני ויקרב משיחי וחי יכון וביום יכון ומחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהל שמה רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה שבעתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן אמן

עם העוונות תשמור יא עמך סליחה עמך מקור חיים ולועד צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך יא רחמך רבי אדוני שמע אדוני סדחה אדוני שמע סדחר למען חיינו עין תשמחה נתרנך ורמך שבינו אדוני אליך ונשובה

שבתנו תעלה לשמי מרומים.

Salve, menino na rota. Vai sugar do negadeiro. בבושת פנינו לשחר אחר בעצר יחתנו אי מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות.

אדוני. ארח ומחנון ארך אפיים, ארך חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נוסע בון ופשע וחטא ונקין, וסלחת לעוונינו ולחטאתינו, ונחתנו, תמחנו מרעות, תשש כוחנו מצרות. אנחנו כך מידת

Dola.

Moshe hodata le'anav mikedem v'chen ketuv v'tov.

0: Lord.
1: Aden Hek Kizabnu Kasnu Lasnu Lotatsnu Maradnu Marinu Devarecha Maradnu Malchut Shamay Maradnu Malchut Beit David Basnu Beit HaMikdash ושלושתם אנחנו מבקשים ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשב ולשחר נדרנו ולא שילמנו, שררנו סוררים ומורים היינו, עבינו עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה עברנו

שרר שיערנו אביים, הורים ומורים, קשינו עורף, קנקנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו זה רק עוד השתי בטלה. תיעמנו תעינו ותיעתנו, וסרנו מצודיך ומשפטיך אתו ממינו שבננו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. שמנו מכל העם.

ميروز راحوا يا ريت كبيرتي بلي شمعين كعشان اني ملاحوا قعدوا عن سائرس في حوتون واخنوا يتوني معلي أرصوت ريتي قبيت سفوسي من أربعة فوتون ميوحاد بي أشري ويابو ببوي ومميتو محيي فنابلو نصرين بأحراب لوي حاد אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו גדול מעשויים חסדיך ועשעקים אמיתיך כי גדול אתה ועושה עבלות אתה אלוהים לבדיך שבו חמדך אלוהים ישנו ידע עומך והמלכות אשר בשמך לא קרא ולקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדיך על אמיתיך עליהם אמרו הגויים העין אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד, אלוהינו בשמיים, נותנו לכל פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות. כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל. והכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע כולנו לקבל תפילתנו, ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים ברדך זכור ואל תשכחנו ולכת לחמנו ואת ממנו בשרנו אסורות טובות בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות לבני כבוד מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מעצננו ראש דמנו מיד חמנו אלוהינו שבשמיים מעטר לנו ומכל תפילתנו החזירנו מתשובה שנאמר לפניך אלוהינו שבשמיים אל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו מזיכרון טוב לפניך זכנו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מעבוננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו כללת עמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לו למעננו לחסת לו חצנו לחמת לו חמנו אלוהינו שבשמיים מלא משנות בינינו טובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נקום את תקמתנו אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו ענינו ביום קוראנו ענה מעננו אלוהינו שבשמיים בדינו מדי כל אויבינו בדינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו בלכותיך צווה איתנו ישועותיך צדקנו במשפטיך צדקנו בדיננו אלוהינו

ישראל. רפא כל חולה עמך ישראל. ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים שעת שבעתנו. שיהי שלום בינינו. שיהי שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים.

لازم يعمل لحم لا أخل تين لحم في الطاف لا سوبا إلوهينو شبشمائم تكون تبيلتينو قطورت לפניך אלוהינו שבשמיים עשה מנועות לטובה עשה מנועות ישועה עשה מנועות לרחבים ראו שוננו ובושו יחזו ונקלמו כי אתה מעזבתנו ונחמתנו ורוגז רחם תזכור ורוגז אהבה תזכור ורוגז רחדה תזכור ורוגז תימו תזכור הבית לבירית ואל תפר ונתחה איתנו ענינו בעת ובעונה הזאת ענינו אבינו ענינו בורנו ענינו גואלנו ענינו דורשנו ענינו הוד והדר ענינו ותיק בנחמות ענינו זק וישר ענינו חי וקיים ענינו טהור עיניים ענינו יושב שמיים ענינו כביר כוח ענינו לא חפץ ברשע ענינו מלך מלכי המלכים ענינו נורא ונשגב ענינו סומך נופלים ענינו עוזר דלים ענינו פודה ומציל ענינו צדיק ומצדיק ענינו קרוב לחוק ורב באמת ענינו רב ונישא ענינו שוכן שחקים ענינו תומך תמימים

נעשה למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען המתח, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען מעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פירך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמורתך.

עוררה גבורת חלקי סרדמים. הם חושב על

ولادي بشمية الأخ متحنن أنت عم تدي متحنن لمري هبنا البلتي وتابنا نهدر الرقام مرانا دي مش ميا لخ متحننا كبار شوية دي متحنن لمري كلهم بني شوية بخصبة متبركين ويعمق بإسرائيل مزلين التحنونين ريبي من أغبى أسمع بلوكا نفسي برادي حيا يا מתרצה ברחמים, מתפייס בתחנונים, מתרצה ומתפייס לאמני ומדודן, פירוקן, הדמעל ומשלם מקדמין, רוק יעקום על הרחקה ועשי גזר הימי הרעה. אחי ומסה ממית ומחי מסיק, נשאו לחי על מה ברק את חצי אבו ידקי, אבו ידי חי ססי לכי ועבדה דמרי ועפיק, בקולר, למראה תאים, ותמר קולר, רמי רחמן נתן הקמח, הרבי נמשיל בגידין ומרדין, העבדה אחרי מרדין הקמח, אבי מסתם שיהיה ביום כנותם, אבא הוא מנח, אמא הוא מנח, רחמה רפין עשה כבן, דיתי כפו עלן, עד אל ענה וגמירה, בשמיה, מחה ומסה ממית ומחה, מסיק מן שאולי חי העלמה, רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך, וחיים טובים שאלנו ממך, כי מקור חיים ממך, סנתה וחסן עשה עם הרמה שמיך. אנא אדונו אלוהינו אשר ממנו ומתנו ותיקון חמי ישראל בכל מקום שם, דבר וחרב ורעב, שפיעו בזה. משחית ומגפה ושטן ויצר אחוריים רעים וצר.

0: שמעון שארית גוי רבה. שמה רבה יתגדל ויתקדש, שמה רבה ועל מה דיבר אחר עותה וימליך מלכותה ויצבע בורקנה ויקרב בשיחה וחי יכון וביום יכון וחי יכון ישראל בעגלה וזמן קרים ואמרו אמין. שמה רבה מברך לעלם לעלם לעלם יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ותעשה ותהדר ויתעלה ויתהלל. שמה דקדשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה שמחת ונחמתה דמירם ועלמה במואמין יענו ותעדרו רחמים מן השמיים קובל צעקתכם ותפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם ויקיים בכם את כאשר כתוב אדוני אלוהי אבותיכם ועשה בעליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דמי לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. תן אותנו ואותנו עם צלותנו ואותנו דכל בית ישראל חודם אבו נדם ישמעיה ואמרו אמין. והן שלמה רבן שמעיה חיים וסבא משועה ונחמה וסבא ופועה ולעשה חפרה ריבח ואנצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמין. עשה שלום ומרומם וברחמם יעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמין. שיר המעלות ממעמקים חירתיך אדוני אדוני שמעה בכלי תהיה לאוזניך חשובות לכל תחנוני מאמונות שמו יחזנו ויעמוד עמך סליחה למען תברי תביתי אדוני תביתי נפשי ולדברו אכלתי נפשי לאדוני שמורים לבוקר שמורים לבוקר יחל ישראל לאדוני כי עם אדוני החסד וארבעים ופדעות והוא יבדה את ישראל מכל עבונותיו מתגדל מתקדש שמה רבה
1: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000 אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-29.

עכשיו מעבירים לו את כל פשעיו. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

0: עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: שעה טובה, אנחנו מתחילים את השיעור של פרשת ניצבים ויילך תשפ"ו, כידוע לכולם שפרשת ויילך קוראים בתשפ"ו פעמיים. שנה שעברה ויילך היה אחרי ראש השנה, זאת אומרת תשפ"ו, והשנה זה לפני ראש השנה, אז קוראים פעמיים את הפרשה הזאת בתשפ"ו. השיעור לעילוי נשמת שמואל בן מרגלית, מתתיהו בן שרה, ראובן בן אסתר, שולמית בת תקווה רחל, ולרפואת ידידינו שכבר כמה שבועות מסכן סובל משלבקת חוגרת, יעקב בן קלרה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. וילך, כן, אבל הוא אומר ניצבים וילך, ניצבים דרך כלל זה לא. טוב, עכשיו קודם כל אני רוצה לומר שברוך השם בסייעתא דשמיא הגיע הספר חדש על הביאור תפילות יום הכיפורים, יש שם גם דרשות וגם סיפורים, וזה למי שאוהב את הדברים האלה זה יכול להיות טוב. מי שירצה לרכוש את זה כאן ב-60 שקלים מוזמן. דבר שני, השבת הזאת היא השבת האחרונה של השנה, ולכן גם אם יש לך אורח שאתה התרגלת אליו, אז אתה כבר לא שוחט בשבילו כבש. ביום שהוא בא אתה שוחט כבש, אבל אחר כך התרגלת כבר. נו, אבל לפני שהוא הולך בכל זאת עושים סעודה מיוחדת. אז השבת הזאת היא השבת האחרונה, השנה עוזבת אותנו, צריך לכבד את השבת הזאת באופן מיוחד, כך אמר רבי ללופיאן. ו... שבוע הבא זה ראש השנה. שבוע הבא זה ראש השנה. שבת הבאה זה ראש השנה. זה א' תשרי. זה א' תשרי. נכון? אני מדבר עכשיו על השבת האחרונה. מה? לא אמרתי השיעור האחרון, אמרתי השבת האחרונה. אז... אז השבת האחרונה יש גם סיפור יפה בעמוד 4 על רבי הירש פלי שהיה משגיח של ישיבת חברון. הוא היה מזמין בחורים מהישיבה לבוא לאכול אצלו בבית. אז השבת הזאת הוא לקח כמה בחורים ובדרך הוא מתחיל לספר להם שזה השבת האחרונה וצריך להתנהג יפה ושבת אחרונה וזה משהו מיוחד. הם כבר התחרטו שהם באו איתו, אמרו בטח זה הולך להיות לנו עכשיו שם איזה סיידר מוסר כל אוי אוי אוי מה שזה, והוא ממשיך, והם עוד יותר כבר רוצים לברוח. בסוף מה היה, הם נכנסו הביתה, אז הוא אמר לאשתו שבת שלום, וראו עליו ככה דברים מיוחדים, הנעימות הייתה מיוחדת. אז הם הבינו שמשהו התכוון, שבת האחרונה שצריכים לשים עליה לב, זה הכוונה עוד יותר, מה ששמים לב כל שבת להיות בסדר, צריך להשתדל עוד יותר להיות בסדר השבת הזאת, שלא יהיה לא חס ולילה, לא כעס ולא שנאה, ואם כל שבת לא מדברים לשון הרע ליד השולחן, אז בוודאי השבת, ואף על פי שזה ממש לפני סגירת הרשימות, לא לדבר פוליטיקה ליד שולחן שבת. לכבד, שבת, שבת, אפשר...
3: גם במקומות אחרים.
2: אה?
3: גם לא במקומות אחרים.
2: כן, את השבת אני מתכוון, לא רק שולחן שבת. את השבת, מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת, צריכים להיות טובים, טובים בשבת. אפשר, דרך אגב, אחד הסיבות, כתוב, שלמה מתחילים אצל האשכנזים את הסליחות במוצאי שבת? משדברו כתוב שצריך להתחיל באיזה יום. אז מתחילים מוצאי שבת. אז תמיד מתחילים מוצאי שבת. אז גם אם ראש השנה יוצא ביום שני, אבל מתחילים מוצאי שבת שלפני כן, כי צריך לפחות 4 ימים, אז... אבל תמיד מתחילים מוצאי שבת. אבל נדמה לי לקט יוישר הוא אומר שהסיבה שמתחילים מוצאי שבת, כיוון שבשבת יש זמן ליהודי לשבת ללמוד. אז ממילא אחרי שבת אפשר להתחיל סליחות. אתה מבין מה המושגים? אז באו לרב אלישיב פעם, אמרו לו מוצאי שבת אפשר להגיד סליחות בלילה, אז אמר איך אפשר להגיד סליחות עם בטן מלאה? אז מה, אז מה להגיד בבוקר? כן, מה השאלה? הלא יישא שחר, זה הזמן. הלא זאת אומרת, לפני הנץ. זהו, שאנחנו לא מבינים את הבעיה, הוא הבין. טוב, אז זה העניין של השבת האחרונה, ועכשיו ניגש לאתם ניצבים, אבל ברשותכם אני רוצה לשאול משהו לא לפי הסדר. זה היה ממש כאילו, הייתי בפלא גדול השבוע. ממש בהתחלה רש"י אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. אז מה רש"י אומר? לעוברך, דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים, כמו שנאמר, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בית הרב. לעוברך, כן. אני כשקראתי את זה השבוע, היה לי מאוד קשה. מה רש"י רץ להביא פסוק מנביא ירמיהו? למה הוא לא הביא מברית בין הבתרים? ברית בין הבתרים. עכשיו, זה ממש הטריד אותי, כאילו, למה? כאילו, ברית בין הבתרים זה שלנו, זה כאילו... זה המקום להביא, בפרט לפני ראש השנה. עכשיו הלכתי להסתכל, לחפש במפרשים, אין, אף אחד לא שואל את זה. אף אחד. יש את העיוני רש"י, כן, שהוא כתב ספר שלם, 10 ספרים כתב על פירוש רש"י, הרב יצחק, אברהם יצחק ברזל. לא שואל את זה. עכשיו, אתה מגלה שאלה שהיא מדי טובה מצד אחד, מצד שני אף אחד לא שואל אותה, אז יש שתי אפשרויות, או שאני הגאון היחיד במדינה הזאת, או שזה שטויות. אז אני מעדיף את האפשרות השנייה, והלכתי לבדוק. מה מתברר? לא כתוב בתורה ברית בין הבתרים. נכון. ברור שהיה ברית. ברור שהיה ברית בין הבתרים. אבל המילים האלה לא כתובות. וכשרש"י רוצה להסביר למה השם אמר לאברהם לעבור בין הבתרים, הוא מביא את הפסוק הזה מירמיהו. המקום היחיד שבו יש מקור לזה שקורתי ברית עוברים בין בתרים, זה המקום הזה, ירמיהו. עכשיו, רק בואו נראה מה מסופר שם, מה זה היה הברית הזאת שהם קרתו. אז תפתחו בעמוד 11 בחוברת. לפני שאנחנו מתחילים, אז היה מדובר שמה שהם פחדו מהאויב. עכשיו, הם פחדו שיהיה להם גייס חמישי. אז מה הם עשו? הם אמרו שכל האנשים שיש להם עבד עברי בבית ולא שחררו אותו, והגיע זמנו שישחררו. למה? כי אם העבדים האלה יהיו ממורמרים, הם ילכו לאויב וימסרו מידע. אז הם פחדו, אז אמרו לשחרר את כולם. מיד אחר כך החזירו את כולם בכוח. ועל זה פרק למד ד' פסוק י' ב' ויהי דבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור, מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך, ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם, ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, אבל מיד אחר כך ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואת שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב ואל הדבר ואל הרעה, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית, אשר קרתו לפני העגל, אשר קרתו לשניים, ויעברו בין בית הרב. מה הם עשו? תהפכו לרשי בעמוד הבא. העגל אשר קרתו לשניים, כשחזרו וכבשו את העבדים, קרתו כולם ברית למרוד במקום, וקרתו העגל לשניים ועברו בין בית הרב למרוד בו, והיא הייתה ברית חזקה וגמורה לאמור, ככה יוותר ויחלק העובר עליה. מי שיעיז לשחרר את העבד שלו, ככה נחתוך אותו. אז הברית הייתה מאוד, ממש מרד בקדוש ברוך הוא. אבל כאן רואים שקורתי ברית עוברים, וזה המקום. וגם רש"י בבראשית מביא את הפסוק הזה. כן. כן. עכשיו, על הדרך, למה ביציאת מצרים, הדבר הראשון שהשם מדבר עליו בחומש שמות, במשפטים, אז השם מדבר על שחרור עבדים? הדבר הראשון. תראו בעמוד 17, אומר המשך חוכמה. ייתכן כי גם אז במצרים היו גדולי האומה שלנו, אשר היו שרים נכבדים ואפרטים, והם היו משעבדים את בני ישראל העבדים שמכרו המצרים להם, ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא לשחרר את העבדים. מה התורה? כן, כי היא מדברת עכשיו על המקרה האחר. רק למה הקדוש ברוך הוא ציווה את זה עוד במצרים הוא ציווה? אז זה היה לי חידוש יפה השבוע בעניין הזה ש... אז אתם ניצבים היום כולכם בפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפתיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטה ויצאך עד שואב מימיך. מוריי ורבותיי, כבר שאלנו אלף פעם את השאלה הזאת, מחוטה ויצאך עד עורך דיניך. מה זה מחוטה ויצאך עד שואב מימיך? זה הרי השניים הם באותו מעמד. ומה אמרנו תשובה על זה? הרב יזדי, אתה מכובד. מה אמרנו תשובה? מה אמרנו תשובה, רבי יצחק? אחת התשובות הייתה שבטו באב זה יום טוב כי הפסיקו לכרות עצים למערכה. והושענא רבה זה תפילה על מים. לכן הוא אומר, אתם ניצבים, מתי זה זמני התשובה שניצבים לפני השם? מחוטה ויצאך עד שואב מימיך. מטו באב עד הושענא רבה. זה... אמרנו את זה בעבר, יחד עם סיפור שסיפר הרב ברוך רוזנבלום, שכשהוא היה בחור, הוא למד בגרודנה, באשדוד. ובבין הזמנים, הם גרים בבני ברק, כמה חברים נסעו לים באשדוד. ונסעו בלי כובע וחליפה, כי התוכנית הייתה שהם חוזרים למינכן, לבני ברק. ומה זה? שכחו את עצמם, הגיע שקיעה, רצו לחפש מניין. והתמזל מזלם שהם נכנסו במניין של רבי מאיר אבו חצירה, זכר צדיק לברכה. אז הוא עשה איסי שולם, כשהוא גמר את התפילה שלו, הסתכל אחורה, רואה בחורי ישיבה בלי כובע וחליפה. סוף התפילה הוא קורא להם. מי אתם? אנחנו לומדים פה בגרודנה, באנו לים. איפה הכובע וחליפה? אז אמרו לו, לא, אנחנו חשבנו לחזור לבני ברק, אבל לא הספקנו. אז אמר להם, עכשיו אתם הולכים לים? אמרו לו, מתי באלול? אומר, אלול מי מדבר? אבל עכשיו זה כבר אחרי ט"ו באב. אחרי ט"ו באב זה הזמן הכי טוב לסדר את העניינים שלך. למה? עוד אין לחץ שם. זה הזמן. ט"ו באב כבר מתחיל זמני תשובה. אבל עבר כבר ט"ו באב, ועבר כבר גם ט"ו באלול, כן? אנחנו כבר היום בכף א'. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. שבת האחרונה היה לי מאוד קשה, למה במזמור י"ט דוד המלך עליו השלום אומר, אומר ככה, שקיעות מיבין, מנסתרות נקייני, גם מזידים חסוך עבדך, וניקיתי מפשע רב. יש לנו שוגג, אבון ופשע. מה זה? סליחה, חטא, אבון ופשע. חטא זה שוגג, אבון זה מזיד, פשע זה מרד. מה ההבדל בין פשע למרד?
4: פשע שכאילו לא לך ברירה, במדיד עושה משהו.
2: זה מזיד.
4: זה מזיד.
2: זה מזיד. הבן אדם היה בעון אלולו, היה רעב. הוא לא השיג אוכל כשר. אז הוא אכל טרף. עכשיו הוא עשה את זה במזיד. זה נקרא מזיד. אבל אם אדם היה בבורו פארק ואכל טרף, למה אתה... בבורו פארק יש אוכל כשר. למה אתה אוכל בטרף? זה כבר נקרא מרד. יפה מאוד. בא דוד המלך אומר, שגיאות מי יבין? אם אני לא שואלה, אתה יודע, שגיאות. אבל מה, אם אתה כבר סולח לי על זה, אז אולי אתה מוכן לסלוח לי גם על מזידים נקייני. הסכמת גם את זה? וניקיתי מפשע רב, יאללה, גם את זה. אומר רשי, אומר רשי, דוד המלך דומה לקוטי המחזר על הפתחים. והם מערימים בדבר יותר מכל אדם. מה? דופק קוטי בדלת, אתה לא רוצה לפתוח לו בכלל. טוב, אתה פותח. מה אפשר? כוס מים. לא עולה לך כסף, כוס מים. טוב, יהודי רחמן, נותן כוס מים. הוא נותן לו מים. נותן לו מים. אז הוא אומר, אפשר בצל קטן? בצל קטן. טוב, בצל. איך אני אוכל בצל בלי טיפת מלח? אפשר קצת מלח? ואז אחרי שאתה נותן לו כבר את הבצל ואת המלח, אז הוא אומר, ואם אני אוכל את זה ככה, זה יזיק לי, אפשר פרוסת לחם? כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שגיאות מי אבין? תשמע, גם מזידים חסוך עבדך. כן, אפשר, אז גם וניקיתי מפשע רב. כמו קוטי. יפה, אבל מה? מזמור נון א', שזה המזמור של התשובה, בא דוד המלך ואומר, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה, פשעי. אז דבר ראשון מבקש על פשע. הרב קבסייני מעווני, ומחטאתי תהרייני. פתאום הפך את הסדר. אבל לא רק שהוא הפך את הסדר, גם כל הטענה היא שונה. האלשיך הקדוש מסביר שמה, שבא המלך, אמר לעבד שלו, אתה חייב לי זהב, כסף ונחושת. אומר העבד, אדוני המלך, אתה באמת רוצה לקבל את זה? אוקיי? אז תשמע, הצעתי לך שאת העניין של הזהב, פשוט תמחוק. אין. תחתוך אותי לאורך ולרוחב, לא תמצא זהב. אז תמחוק את זה. כי אם תחתוך אותי לאורך ולרוחב, גם כסף ונחושת לא תקבל. אני אמות. אז פשוט תמחוק את זה. לגבי הכסף, אני רוצה לשלם את זה בתשלומים. ולגבי הנחושת, אני משלם לך מזומן. עד כאן. כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. יש לי פשע, יש לי אבון ויש לי חטא. הפשעים, מחי פשעי. תמחוק. לא, אין איך שלם את זה. אין איך שלם. אתה רוצה להרוג אותי? תהרוג. מה יצא? על המתים תאסף אלה עם רפאים יקום ויודו חסלע? אני סופר בקבר חסדך אמונתך באבדון? עזוב. תמחוק את זה. ולגבי העניין של הכסף, אז זה אומר, הרב קבסייני מאבוני. מה זה הרב קבסייני? הרבה כביסות בתשלומים. לא תשים את כל החומר ניקוי בבת אחת, כי זה יהרוג אותי. ערב קבסייני, הרבה כביסות. ולגבי הנחושת, הוא מחטאתי תארי לי, זה אני משלם לך מזומן. אז גם הוא החליף את הסדר ממזמור יוטט, וגם הטענה היא לגם ראשונה, שמה הוא מתחיל, תמחה לי על חטא וזה, אתה יודע, וככה, ופה ישר טעונים לעונש. מה ההבדל? אז יש לי ידיד שקוראים לו הרב יואב מני, גר לידי, מתפללים מנחה בשבת ביחד, אחרי זה קצת לומדים. ישבתי איתו בשבת שעברה, והוא אמר לי דבר יפה. הוא אמר לי, יש לפעמים שהמס הכנסה או המע"מ, לא משנה, מוסדות המדינה שקשורים לכסף, מוסדות המדינה שקשורים לכסף, הם אומרים לך, תשמע, עד הראשון לדצמבר, מי שיבוא אלינו ויעשה גילוי מרצון, נבוא לקראתו, נסתדר איתו. לא רק שלא נתבע אותו, לא רק שלא נתבע אותו על זה שהוא לא סיפר לנו שהוא חייב לנו. גם נסתדר. נסתדר. זה עד הראשון לדצמבר. מהראשון לדצמבר נגמר המבצע, ואז אנחנו נבוא אליך. עכשיו שאנחנו נבוא אליך, תכין עורך דין טוב. למה? כי עכשיו אתה כבר נאשם. מכירים את זה? במזמור יוטט, דוד בא עם גילוי מרצון. ריבונו של עולם, יש לי, זה בבקשה, אפשר, זה... במזמור נון א', זה בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, זה כבר עם כתב אישום. וכשיש לך כתב אישום, אז אתה קודם כל תודה, כי אצל הקדוש ברוך הוא לא כדאי לך להתווכח, ואחר כך טעונים לעונש. תבקש רחמים. מובן? מה ההבדל בין זה לזה, רבותיי? זה אלול וזה עשרת ימי תשובה. באלול אתה בא בגילוי מרצון. בעשרת ימי תשובה? בוא נע, אתה אחרי משפט, יש לך כתב אישום כבר. עכשיו לך תחפש עורך דין. מי שיש לו שכל מנצל את הימים האלה של אלול, אתם ניצבים היום, מי חוטב עציך עד שואב מימיך? ההבדל הוא שעד יום ראש השנה זה גילוי מרצון. אני בא, אני מבקש סליחה, אני בא, לא, מיוזמתי אני בא. אף אחד לא הכריח אותי. אבל אחרי ראש השונה, אדוני, זה עם כתב אישום. אתה עוד יכול לעשות דברים, אבל זה כבר סיפור אחר. כן, אז יש לנו עוד 9 ימים. ואפשר לנצל אותם.
5: אבל למה אתם לא אומרים
2: זה לא כתוב בחוברת. עכשיו, אותו ידיד שלי, הרב יואב מני, הוא אמר לי, תראה, כתוב כאן, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. אז מי מדובר פה שבאו? הדור האחרון, מי זה הדור האחרון? אנחנו. אז זה הדור האחרון, תגיד מתחילה שבאו לפה כל ה... שבאו מאירופה, מאיפה שבאו, או ממדינות ערב. באו, לא היה פה אף אחד, פתאום באו, הדור האחרון הגיעו.
6: קיבוץ גלויות.
2: ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והגם הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. וראו את מכות הארץ, ההיא ואת החלויה אשר חילה השם בה גופרית ומלח שריפה, כל ארצה לא תזרה ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכה סדום והמורז באו סביב אשר חילה השם בה אשר הפך השם באפו ובחמתו, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה? רגע, ומה בניכם יגידו? אתה מבין מה קרה פה? הוא מתחיל, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקום, והנוכרי, ואז הוא מתחיל לספר מה הם יראו, ואז, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה? נו, והבניכם אשר יקום מאחריכם, מה הם יגידו? לא כתוב. אז הוא אמר לי, הוא בעל תשובה. אז הוא אמר לי, הדור האחרון שיבוא לפה לייבש את הביצות, הם יסתכלו ויגידו, או, מעניין, מה צריך לעשות בשביל לייבש את הביצות? הם לא יחשבו, זה השם עשה, למה עשה, זה לא יהיה בתוכנית שלהם בכלל. ולכן התורה אפילו לא מצטטת מה הם יגידו. הגויים שבאו הנה במשך הזמן, הם שאלו על מה שעשה השם ככה לארץ הזאת. אלה היהודים שבאו, הם לא היו אנשים דתיים, לא מאמינים. התורה לא מוצאת לנכון אפילו לצטט אותם. הגויים באו הנה הנוצרים במשך הזמן, כל מיני נושאים, ואתה רואה בכתבים שלהם שהם כותבים, השם עשה פה משהו. השם עשה פה משהו. הגויים אשר, מה, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה.

0: כן, לצערי מאוד, גם לחיובי זה, זה ככה. ש, ש... עפים פה טילים כמו משוגעים. אמרו לי מישהו באמריקה עשה איזה סרט. מה זה סרט? כאילו היום במחשב עושים דברים... כאילו הוא צייר את מדינת ישראל ועשה לוח שנה, כמה טילים ירו איפה במשך הזמן. והוא עשה את זה במהירות. אז מתחלף התאריך וטילים נופלים. אז זה נראה כאילו כל הזמן נופלים טילים על מדינת ישראל. ומה הנזקים? לא, לא, לא הגיוני בכלל. לא, לא, לא הגיוני. כמעט כלום. אבל כשאתה שואל את האדם ההוא, הגוי, הוא אומר לך, תשמע, רואים שאלוקים שומר על עם ישראל. כשאתה שואל את האלה, אז הוא שומע דיבורים אחרים. כן, כיפה אדומה. זהו. לצערים לא הרב, אבל לאט לאט זה משתפר, אנשים יותר ויותר, יותר ויותר בעניינים. אומרים שיש כל ליל שישי בכותל איזה 50,000 חבר'ה שבאים להגיד סליחות, שזה לא דווקא דתיים, בכלל לא. באים, רוצים, משתדלים, ולא רק שם, בכל מקום.
1: כל לילה.
0: כל לילה.
1: כל לילה.
0: כל לילה בכותל. שהשם יראה ויסלח. מה? כן. יהיה רצון שנזכה. טוב. עכשיו, הוא אומר לנו כאן, בפרק חפתת פסוק י' ז', הוא אומר ש... והיה, פני שיש בכם מישהו, אישה או משפחה, יושבת אשר לבופוני היום עם השם אלוקינו, ללכת לעבוד אלוהי אחרים, אלוהי הגויים ההם. פני יש בכם שורש פורה, ראש ולענה. מה זה ראש? עשב מר. כמו שכתוב, איפה? איפה, איפה? שבוע הבא. לא, זה לא שבוע, זה עוד שבועיים. פרשת האזינו זה יהיה עוד שבועיים. אבל כן, ענבי אמו ענבי ראש, מרים. וגם איפה כתוב את זה? באיכה גם כתוב את זה. זכרוני ומרודי לענה וראש. אבל מעניין שפה כתוב ראש ולענה. ובאיכה כתוב לענה וראש. למה? אז אומר על זה העמק דבר, הנציב, אומר כל כך יפה. הוא אומר, על מה מדובר פה? על זה שיש לבן אדם דעות לא טובות. עכשיו אתה רואה אותו בבית כנסת כמו כולם, הוא שם את אותו כובע, את אותו שטריימל, את אותו הכל, והאמת, יש לו כבר דעות לא טובות. בהמשך, זה יכול להפוך לדברים גרועים מאוד. ראש ולענה, מה יותר גרוע?
1: לענה ראש.
0: ראש או לענה?
1: לענה.
0: זה יש רק שתי אפשרויות, או זה או זה. מה?
2: ראש, הרי הוא מכיר את הדעות שלו, יותר קשה להישמר
0: מזה. הראש זה עשב יותר מר מהלענה, או הלענה יותר מר מהראש? זה מה שאני שואל. התשובה היא, לענה הוא בהתחלה יותר, לא מרגישים את המרירות. ואחר כך זה מר מאוד. הראש מההתחלה הוא מר. הפוך, הפוך. הראש לא מרגישים את המרירות בהתחלה, והלענה מההתחלה הוא מר. לכן הוא אומר, אה? אמרתי נכון?
1: לא.
0: הראש... הראש מראשו הוא מר. זהו. והלענה מתחיל לא מר ונהיה מר. אז הוא אומר, אם ככה, זהו זה. כשמדובר על דעות, מה יותר מפחיד? אדם שאתה יודע שהדעות שלו מקולקלות או שאתה לא יודע? שאתה לא יודע. לכן הוא אומר ראש ולענה, מהקל אל הכבד. ראש זה אומר שאתה יודע, אז זה לא כל כך מפחיד. ולענה זה שאתה לא יודע, ואז זה מפחיד יותר, כי הוא גם יכול לקלקל אחרים. שמה באיכו מדברים על זה, זכור עוני ומרודי, לענה וראש. לענה זה בהתחלה לא כזה מר. ואז מן הקל אל הכבד, וראש זה רק מר. פה זה מן הקל אל הכבד, ופה זה מן הקל אל הכבד, רק לפי העניין. זה אומר הנציב.
2: מה הפשוט של
0: הרב פורה? פורה? שיפרה לאט לאט. יפרה וירבה. והיה בשומו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום, יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, למען, מה זה שפות הרבה את עצמאה? מה זה שפות הרבה את עצמאה? אומר רש"י, הרבה זה שוגג, וצמאה זה מזיד. אז מה פירוש? אז זאת אומרת, תחשבו, יש כזה ביטוי שאומרים, הוא הוסיף חטא על פשע. פשע זה פשע. מה זה הוסיף חטא על פשע? כאילו, חטא זה פחות גרוע מפשע. תגיד, הוא הוסיף פשע על חטא. התשובה היא, כשבן אדם עושה חטא, אז זה חטא. אבל אם אחרי זה הוא עושה פשע, אז אומרים לו, אז גם החטא לא היה חטא. אז מוסיפים לו את החטא על הפשע. למען שפות הרבה, על עצמאה. צמאה זה מזיד, רבה זה שוגג. שפות הרבה על עצמאה. להוסיף לו חטא על פשע. יפה מאוד. מה? מה אמרתי? בסדר. אז זה הכוונה. בסדר? עכשיו שימו לב. הרבה פעמים בן אדם מתפלל לא כל כך עם כוונה. מה זה לא כל כך עם כוונה? לא כל כך. נו, לא משנה. אז זה... לא נעים, אבל זה מה שקורה. בסך הכל, מגיע ראש השנה, הוא מרביץ תפילה כמו שצריך. מגיע יום כיפור, וואו, נעילה בכלל. אם במידה רעה, הקדוש ברוך הוא מוסיף את הרבה על עצמאה, אז במידה טובה, על אחת כמה וכמה. ככה שלח הרב דוד שמואלי בשם השם משמואל. אדמור מסוכות שם. יפה. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנסתרות לנו, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. רבותיי, המשנה אומרת שלמה לא נתגלה מתן שכרן של מצוות? כדי שאדם לא יעסוק דווקא במצווה שיש עליה הרבה שכר. מה כן גילו לנו? רק שתי מצוות. כיבוד אב ואם ושילוח הקן. שילוח הקן מצווה קלה וכיבוד אב ואם מצווה מאוד קשה. ולשניהם אותו שכר. יתב לך וארכת ימים. כן. אז מילא אומר, אומר על זה הרב אחידו. אומר על זה הרב אחידו, הנסתרות להשם אלוקינו, השם הסתיר מאיתנו את שכר המצוות. והנגלות, מה הוא כבר גילה לנו? שתי דברים. אחד לנו זה שילוח הקן, ואחד לבנינו, כיבוד הורים. למה הוא גילה את זה? כדי לעשות את כל דברי התורה הזאת. כדי שאף אחד לא יתעצל.
2: למה דווקא בהם אדם יעשה?
0: כי כאן זה המצווה הכי קלה, שבמקרה יצא לך, וכאן זה המצווה הכי קשה שיכולה להיות לך 60 שנה, ואתה עובד קשה וכל זה, ולשניהם אותו שכר. אז אתה רואה שאין, אתה לא יודע מה מתן שכרן של מצוות. על ידי זה, זה יביא אותך לעשות את כל המצוות.
2: אז יש עוד מצווה שכתוב למען יריחו ימיך.
0: כן. מידות ומשקלות.
2: כתוב שאם המצוות הקלות שאדם דש בה עקבה ויש שם ברכות, אז...
0: נכון.
2: אז כן רואים שיש פה שכר שמתקלט.
0: בסדר, אבל אתה לא יודע מה.
2: כתוב שהשם יברך...
0: לא אמר לך על איזה מצווה, לא אמר לך על איזה מצווה, אמר שיש שכר על מצוות.
2: עוד קלות שאדם דש
0: בה. אפילו הקלות, ודאי.
2: זאת אומרת שהוא כן גילה.
1: לנו לבננו זה רמז לאריכות ימים, ולנו לבננו החידה אומר...
0: לא, לנו זה המצווה של שילוח הקן, אתה מחויב. כיבוד אב ואם זה לבנינו. לא גילה. לא גילה. הוא לא אמר לך, בעד הנחת תפילין אני נותן את זה, בעד זה אני נותן את זה. בעבירות הוא אמר לך על כל עבירה מה העונש. אבל במצוות הוא לא אמר את זה. מה, מי אמר לך מה קל?
2: מה נקרא דש בעקבה?
0: כן, מה זה נקרא? זה תלוי לפי בן אדם ולפי הסביבה שבה הוא גדל. לפי זה, זה נקרא קלה או חמורה. אין בזה כללים. הכלל הוא שאדם חי לפי המושגים של החברה שבה הוא חי. זה הכלל. אמרתי לך פעם את הסיפור עם הרב שטיינמן, שהיה בראש שיבה שבא לשאול אם לזרוק בחור שישן בשבת. אז הוא אמר, זה בחור בעל תשובה. אבל הוא ישן בשבת. אז הרב שטיינמן אמר לו, אז מה? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? זה עברה דאורייתא. אז הוא אמר, ואין לך ילדים, בחורים בישיבה שמדברים לשון הרע? זה לא עברה דאורייתא. אז מה התשובה?
1: יש ביקורת חברתית, ועל זה
0: יפה, על זה יש ביקורת חברתית, ועל זה לא. אז הוא אמר לו, והבחור הזה בא ממקום ששם לעשן סיגריה בשבת, זה כמו אצלכם, מדבר לשון הרע. אתה צודק שאם בחור רגיל היה מעשן בשבת, אז הוא פרץ את כל מה ששייך. אבל הבחור הזה בא ממקום שזה כמו לדבר לשון הרע. אסור, אבל אתה יודע, לא... כן. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה. אומר על זה הרב בן ציון סנה, בשם בעלי המוסר. והדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם. אומר, אתה יכול להגיד לבן שלך דרשות כמה שאתה רוצה. בסוף מה הוא יהיה? מה שאתה. יקומו מאחריכם. מה שהוא רואה שאתה עושה, זה מה שהוא. הוא לא את הדרשות שלך. את מה שאתה, הוא רואה שאתה עושה, את זה הוא יעריך. את זה הוא יחכה.
2: דוגמה אישית.
0: כן. היום אני אצטרך לגמור את השיעור מוקדם, כי יש לי עוד מעט שיעור בנשר. אז אנחנו נקצר קצת.
2: נשר?
0: מה הבעיה? כן. ביד חיפה.
1: זה הרב גם נושא
0: הבאלולים מסוק? כן, את המסוק שלי אין פרופלו. הלאה, ובחרת בחיים. אומר לך בפרק למד, פרק למד, איפה זה? אבל לקראת הסוף צריך להיות. או, בשביעי, פרק למד, פסוק תתווה. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך השם אלוקיך בארץ אשר אתה ושמה לרשתה. פסוק יוטט. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. קצת מיותר להגיד, ובחרת בחיים למען תחיה. כמו להגיד, אני רוצה שתאכל כדי שתאכל. אומר על זה הרב הנציב. בחז"ל מביאים פה משל, חז"ל מביאים פה משל על זקן שיושב בדרך, ובא מישהו שואל אותו, תגיד, אני רואה פה ימינה שמאלה, איזה דרך מובילה לעיר? אז הוא אומר לו, זו קצרה שארוכה, וזו ארוכה וקצרה. אז הוא רצה ללכת כמובן בקצרה, אז הוא הלך בקצרה, ואז הוא הגיע פתאום לקוצים, חזר חזרה, אמר לו, אמרתי לך, זו קצרה אבל ארוכה. זו ארוכה אבל קצרה. אז אותו הדבר אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, זה פה, זה קוצים, וזה מקום, אולי לא יהיה לך כל כך נוח בעולם הזה, אבל סך הכל אתה תגיע. שואל הנציב, המשל לא דומה לנמשל. במשל, רבותיי, במשל. אם הוא ילך בדרך הימנית או בדרך השמאלית, ארוכה שהיא קצרה או קצרה שהיא ארוכה, לאן בסוף הוא יגיע? לאותו מקום. בנמשל. לאן הוא יגיע? או לגן עדן או לגיהנום, אז בכלל לא דומה לנמשל. איך אני אוהב את השאלות האלה, שהוא חושב עד הסוף, כאילו...
3: הוא חושב.
0: כן. אז הוא עונה הנציב, תדע לך, בסוף כולם יגיעו לגן עדן. ולא יעזור לך. אתה תגיע לגן עדן. גלגול ראשון, גלגול שני, גלגול שלישי, כף הקלע, מה שאתה רוצה, אבל אתה תגיע לגן עדן בסוף. זה גם המשנה ברורה, בהלכות יום הכיפורים במנחה, כותב שקוראים את מפטיר יונה. למה מפטיר יונה? כי להראות לך שגם אם תברח מהשם, לא יעזור לך כלום, בסוף תעשה מה שהשם רוצה. בסוף אתה תגיע, אז למה לך למות וחיבו את הקבר וצער המיטה? בוא תגמור את זה בסיבוב אחד ודי. אומר על זה הנציב, לכן אומר לך הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים למען תחיה. תבחר אתה בחיים, אתה תגיע לחיים בכל מקרה, אתה תהיה בגן עדן, לא יעזור לך כלום. אבל אני אומר לך, בחרת בחיים למען תחיה, אתה וזריך. תבחר את זה מרצונך. למה להכריח אותך להגיע לגן עדן בסוף? כמה צער יהיה לך מההכרחה הזאת? בסוף אתה תגיע, אבל חבל. ובחרת בחיים למען תחיה. מה? הוא אומר שאפילו קראת. תראה, מה הראיה שלו? נפלאה. מה ההבדל בין אחד שאכל חלב פעם אחת, לבין אחד שכל החיים שלו אכל חלב? אם קראת זה גמור, אז כבר פעם אחת. אז זאת אומרת שעל הפעמים האחרות הוא לא יענש? זה הראיה שלו. אחרת, אז מוכרח להיות שגם קראת בסוף מגיע. רק שנייה, רק שנייה. אני אקרא את זה פה בפנים. הוא אומר... זה מתחיל בעמוד 38. הנה. אבל חז"ל פירשו דגם מי שחייב קראת ונפשו מקולעת בכף הקלע אינו לחלוטין חס ושולם. שהרי ודאי אינו דומה עונש חייב קראת אחד לחייב כמה קריטות. ואם נאמר דקראת הוא לחלוטין, מה נפקמיני לקראת אחד או לכמה קריטות? אלא כל קראת הוא לעת, כפי משפטו. בסוף כל חייב קראת לשוב למקור החיים. לבלתי יידח ממנו נידח. אז הוא אומר, אז ממילא אז הוא אומר, אז למה אתה צריך לעבור כאלה קשיים? הוא בחר את בחיים, למען תחיה, תבחר את זה אתה. יפה. טוב, עכשיו מוריי ורבותיי, נעבור לעניינים של אלול וסליחות והדברים האלה. אז ככה. דבר ראשון, יש סיפור שהתפרסם שזאתי אליזה, מלכת אנגליה. לא. הייתה אליזבת? חשבתי אליזה א'. היה לה סבתא קראו לה אליזה א'. בכל אופן, אליזבת, מלכת אנגליה, אז היא הייתה המון שנים מלכה, והיא הייתה אישה מבוגרת כבר, אז היה לה איזה תקופות שהיא הייתה לוקחת לעצמה חופש, הולכת לאיזה...

והייתה שם הולכת לטייל גם. יום אחד ניגשו שני תיירים יפנים לשומר ראש שלה, אמרו לו, שמענו שהמלכת האנגליה נמצאת פה באזור. עכשיו, הם באיזה גן ציבורי, המלכה יושבת על הספסל. והשומר ראש, אז הם ניגשים אליו. אז הוא אמר להם, כן, כן, היא פה באזור. אז אמרו לו, מה, אתה ראית אותה? הוא אמר, כן. מה, כאילו, ראית אותה? הוא אמר, כן, גם דיברתי איתה. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אפשר התמונה איתך? אמרו להם, למה לא? אז הם ניגשו לזקנה שיושבת על הספסל, אם היא יכולה לצלם אותם עם האיש הזה. אז היא אמרה להם בשמחה, והיא צילמה. עכשיו תארו לעצמכם איזה אכזבה לדעת שאני יכולתי לבקש תמונה איתה, ובסוף אני... אז ככה אומרים, בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא דרשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב. איזה אכזבה שהמלך היה פה ואתה הסתלמת עם השומר ראש. ממש לא לעניין. אתה יכול עכשיו להתקרב אל השם, לגשת אליו, דבר איתו, זה הזמן. זה הזמן, רק מה, צריכים לקחת את הדברים ברצינות. מי זה השומר ראש בנמשל? לא יודע. תחשוב אתה, לכל אחד יש את השומר ראש שלו. צריכים לחזור בתשובה, והשאלה היא על מה? על מצוות של בן אדם לחברו, על בן אדם למקום? התשובה היא כמובן על שניהם. עכשיו השאלה היא, איזה יותר עבירות יש לבן אדם? בן אדם למקום או בן אדם לחברו? בסדר, מתכוון, אבל... אז הרב שטיימן ככה מסופר מפי השמועה, שהרב שטיימן אמר, ברור שבן אדם לחברו יש הרבה יותר. ולמה? אז הוא אמר, יש אדם שמתייחס לאשתו לא יפה. למה? יש לו כמובן זה הצדקה, הוא יודע למה הוא עושה את זה, כן? אבל תכלס, הוא מתייחס לאשתו לא יפה. זה בן אדם לחברו. ואפילו נניח שהיא אשתך ואתה כועס עליה, יש לך היתר להציק לה? כמה פעמים חמות מצערת את קלתה? וכמה... וכולי, המון דברים שהם ביום יום. אתה לא עושה כל כך הרבה עבירות בין אדם למקום. אתה לא עושה כל כך הרבה. בסדר גמור. והאדם הכי גרוע מהכל שבבין אדם לחברו, בדרך כלל, הוא בטוח שהוא גם צודק. ואם הוא צודק, אז היה מותר לו לעשות את זה, וזה הכי גרוע. אז צריכים לעשות חשבון נפש רציני מאוד, לראות מה עושים. עכשיו מורי ורבותיי, אני סיפרתי לכם כבר פעם את הסיפור על הראש ישיבה הזה ש... על הבחור שהתקלקל וחזר ולא חזר הביתה. מה? לא, לא ברך הסיב, לא. טוב, אני אספר את זה בקיצור, כי יש לי עוד סיפור דומה לזה. אז הסיפור בקיצור זה ככה, שיש יהודי באמריקה, נדבן גדול מאוד, שממש אין מוסד יהודי, ישיבות, בתי ספר, מוסדות חסד, כולם נהנים מהכסף שלו. וקרה לו אסון, הבן שלו הקטן התקלקל. הלך רחוק, רחוק, השם ישמור ויציל. עברו כמה שנים, השם ריחם עליו, הבחור חזר בתשובה, ולומד בישיבת מיר באמריקה. יש מי שמכיר על פלטבוש בורו פארק, יש את האושן פארק הוא ביניהם, בצד של פלטבוש יש ישיבת מיר. אבל מה? חזר בתשובה, לומד בישיבה, לא בא הביתה. אבא שלח שליחים, תבוא הביתה. לא, הלך שכר בייסמנט, כזה יחידת דיור, גר שם. כמה שליחים שאבא שלח, רבים ונכבדים, לא עזר כלום. יום אחד הגיע ראש ישיבה אחד, ובא לבקש כסף, ראש ישיבה מהחשובים שבדור, ואז אחרי שנתן לו את הכסף, הוא אמר, תראה איזה צער. אז אמר לו, תן לי את הכתובת, אני אביא לך אותו. אז אמר לו, הרב, אני חס על הכבוד שלך, הוא לא... תן לי, אני אביא לך אותו. לקח את הכתובת, דפק בדלת, הבחור ראה אותו, וואו. אפשר להיכנס? ודאי. נכנס, הוא רואה משנברו ופתוח על השולחן חלק ג', התחיל לדבר איתו בלימוד, לראות אם הוא בעניין או שהוא סתם עושה את עצמו. יושב טוב. אז אמר לו, תגיד לי, למה אתה לא הולך הביתה? אמר, אבא,

0: אתה רוצה לדבר על זה? אמר לו, לא שאלתי אם אתה רוצה. למה אתה לא הולך הביתה? אז הוא אמר לו, אבא שלי, כולם יודעים שהוא אדם נדיב, אבל יש לו עוד תכונה חזקה מאוד. הוא, אצלו מילה, זה בטון. אמר לנו, אז מה הבעיה? אמר, תראה, כשאני התקלקלתי, הרסתי כמה מכשירים בבית. כשעזבתי, אבא אמר לי, בלי $10,000, אתה לא חוזר. עכשיו, אצל אבא שלי מילה, זה בטון. אין לי $10,000, אז אני לא חוזר. אני כותב מזוזות, אני מוכר, יש לי כבר חיסכון של $3,500, כשיהיה לי $10,000 אני אבוא. אמר לו, הרב, תגיד, אתה השתגעת? הרגע תיכנס לאוטו. אומר, הרב, אתה לא מכיר את אבא שלי. תיכנס לאוטו. צלצל הרב, אנחנו בדרך. שם בבית התחילו להתכונן. סעודת שלמה בשעתו. הגיעו, הרב אומר, אנחנו עולים במעלית. נפתחה הדלת של המעלית. איזה בחיות, איזה חיבוקים, איזה נישוקים, איזה... אחר כך נכנסו הביתה, אכלו את הסעודה, גמרו ברכת המזון, אז האבא אומר לרב, בואו ניכנס לחדר, נדבר קצת. נכנסו האבא, הבן והרב, מתיישבים, האבא מסתכל על הבן, אומר לו, מה עם $10,000? עכשיו הבחור מסתכל על הרב, אומר לו, אני הרי אמרתי לך, הוא לא אומר, כאילו, אמרתי לך. הרב מסתכל על האבא, כאילו, מה קרה לך? והאבא מסתכל על הבן, אומר לו, תקשיב טוב, רק השם יודע כמה הרטבתי את הכרית שלי, מגעות געגועים ומצער שאני לא באת הביתה. ורק השם יודע כמה אני שמח שבאת הביתה. ועוד דבר, אתה יודע שאני בכלל לא צריך את $10,000 שלך. אבל מילה זה מילה. אז בוא תגיד לי איך אתה רוצה לשלם את זה. עכשיו... בעוד 50 שנה, $10 לחודש, מה שאתה רוצה. נסתדר, זה לא העניין. מהירושה אולי. זה לא העניין. נסתדר על זה, העיקר שבאת הביתה. הראשי והזה הלך משם, אסף את הבחורים בישיבה שלו, אמר להם, תראו מה זה. חודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר, נו, תחזרו בתשובה. אומר בן אדם, איך אני אחזור בתשובה? אתה יודע איזה עבירות יש לי? טונות של עבירות. מה תגיד? שהוא יוותר לי? כל האומר הקדוש ברוך הוא וטרן. הוא לא יוותר, אז מה אני אעשה? אומרים לו מוטה, קודם כל תחזור הביתה. קודם כל תחזור הביתה. על השאר, נסתדר. יש 10 ימי תשובה, יש אלו, יש סליחות, יש... יהיה בסדר, הוא רוצה לסלוח. אבל בוא, קודם כל תחזור הביתה. זה הסיפור שסיפרתי לכם בעבר. מופיע בספר החדש. אבל, היום אני מוסיף על זה עוד סיפור דומה מאוד. הרב קוק, שהיה רב של רחובות, נסעו, הוא ועוד כמה, לא יודע בדיוק מי, נסעו לטבריה לשבת. והילדים, היו ילדים קטנים, אז הם על ההר, רואים את הכנרת למטה, הנה הכנרת! אז בזמן שההורים הלכו לנוח, הם ירדו לכנרת. עכשיו, מי ידע שהם ירדו לכנרת? והילדים לא חוזרים, אתה יודע איזה מרחק זה? ואי אפשר, אתה יורד בהר ככה. בקיצר, דואגים וזה, וסוף כל סוף פתאום הילדים הגיעו. בן הקטן של הרב קוק, קוראים לו רפאל, אז הוא הגיע, כולו מלא בוץ, והוא בטוח שאבא יצעק עליו. התנפל עליו, איך אתה תראה, איך שאתה נראה. אז אבא התנפל עליו, אבל בחיבוקים ונשיקות. אז הוא אומר, אבא, אבל אני מלא בוץ. הוא אומר, אז משנה, ננקה את זה, זה לא הבעיה. טוב שחזרת. הבוץ בסדר, נסתדר עם הבוץ, אבל העיקר שחזרת הביתה. טוב, אני לצערי הרב מוכרח לסיים, ויש כאן עוד הרבה דברים יפים, חבל שאנחנו לא יכולים להמשיך, גם הזיורצייט של החופץ חיים, אז גם יש כמה דברים. תהיו בריאים ושיהיה לכם שבת שלום. שבוע הבא שיעור כרגיל בלי נדר, ומי שרוצה את הספר עכשיו ב-60 שקלים, ואחר כך פעם הבאה.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000. טוב, לפני שנתחיל אנחנו רק נודע שהשיעור הבא יהיה בפרשת חיי שרה, יום שלישי של פרשת חיי שרה. יש לנו שבוע הבא זה ראש השנה, ועוד שבועיים זה סוכות, ועוד שבועיים אני בדרשות מחוץ לירושלים, עוד שלושה שבועות זה סוכות, עוד ארבע שבועות זה שמיני עצרת, עוד חמישה, שישה ושבעה שבועות אני לא יהיה בארץ. אז השיעור הבא שלנו יהיה פרשת חיי שרה בעזרת השם, ואז אני אשמח לראות את כולכם, אז אני מברך כבר מעכשיו כתיבה וחתימה טובה לכולם, וגם למשה, בעזרת השם, כתיבה וחתימה טובה, הוא ביקש שאני אתנצל בפרסיה,